0: Oh yes, imbia kigima insingia yugo sabachi daika chikali kubusiko mawatikali meronge tatu na inyega lia magaichi insa kianda chepo na mambia nikisa FM nkuba ya mwenye tingo manchi mawatikali station ya wanchi tukota kera chinga kichiga chinsa inge yugo sabah kera tukira mgani itasobo si wanya saa yoromo tutungyo itu ndo chinga kiga ntumaribaga ndatikondi kera chiu jumbe ya kikanga nikipono mwageni igie bago tuye namba hesi mitema waka baga wakire kontrachi na soka kwa ino kwenyurutu wakiro kwa heli ya rago tebile ndenga namba ya enchi lakio mtura nye kwa wakumu ikera ili ndi wano mwenye kumugu watu kuchia simbe wali wakende tukubu uligali this is the best way ura nye kwa wakumu ikera dhani tura kubu watu kikasi nginchure ndi ya watu iliba ndikira chiujumbe ya wangu wangu to kuba hale nde namba so that in case someone wants to reach you nabwo atinjirara kuikera
1: okay bali ba kugani kongera ko rwase Safaricom ngoba gutumeke namba ya 07 42 59 65 74 07 42 59 65 74 naro rata benje Safaricom tindi ko
0: chimutanda
1: Agotumeke line ya Airtel iwe 07 54 34 0 7 9 7
0: All right. Ngwa tendo tamen akimwara irangora na to motige kerebuga akire na yagwa kero monte simye kerebuga akire ndo che namba ro kwa nyori nyaga chigo ganye ching ichinga ke kero che abwana era anyway nanjire to mukacha se se million tunyaro murandi atuti bwa akire byambiyole
2: kwa akira buya promesa tapase na tane una akira mangana mbaya
0: kwa akira
2: Amen.
0: Kwa wasa, ikotawa somalea, ikotawa tuwa somete, igoro kia matari sana na emo. Ungia saba, tuiki kumina kabire, tuigwe nganero roro, tumanyo kareta magani ya wana waja sasogo suwa mwene. Matayo isano na emo, kibungo kia gata na kabire, goika ikumina vibere. Ote wanga, sogo saba kwaino, timogo tigerera, amangana, timogo terera, amangana abosa, unabantu bebisa kuna kibarubuwa, nigoba ukaga, ngana baikuwe, asobo ngibuwa amangana abo, kiti mwabu mwekano oyomo nabarulu ikiagara iso ino na manyita ya mga neti litanga ni mutara saba ino gaki sabaiga tatu itole igoro elietali ya olisi kwa buru otibuwa oboche wanchu kwa okole kense buna kogokoleka igoro otu intore rendagra ya ito otu wabire ibebia ito una intoto kubabira abago tokole rabube toto ira asogo tema kolende ototo olie kuruwa soli umobe
2: ya mwono o progresa soko so muku ya engane yiga toke ndete kuivira kuhari tukuli igoro abana wa mwonene ni ingane tubu yante kuivira nga asinya kita liye yogo sabana kwa nete viruvita soko si wa mwonene mariko gari kutuigiri ya nga na kitubu yante kusaba asinjiri yo toto so mwa mangana wa mwonene ago tutebiga asugu saba kwa ino timogo tere rama ngana abu sabuna abantu bebi sako na kibaraboni go bago kaganga na waiwe ase obonge wa mangana abo abana banyasaye inganeye yogo saba inganeye yogo sangamo na nyasaye abana banya sai teri lasi moa keri ugiri nenengo uta gitui uwe teri lasi mo tere la mangana mango irolele ngane ye mo asugo sama kwao lakia kwa la provesa kwa tebanga gogo cha asugo sama inchu nekerenga keri uwe tetuwe ka asugo sibuwa mwanene wana banya saba antumbali bago tere li ngana marikago tutebi nganya sao itumata yeta ti neti wose mai saa yeta li ama uko marikago tebanga tayari utaramo tebi nganya saa igama nyuku gani kwa unomo nyangora profesa antumbali bago salabaka no inche kunde simkali uonyibuitubu nago salabu wakilio yoko ngota chineza baka awadebe tine ransi wana wanya saa am ogo saba tago tere la ama ngana buna nyasawe ituno motinale nyasawe tati neti nyasawe gaibu za tegeze ti gaibu ete onye noko manyaga ama nyiteta yare marikama nyagoto tebiga gaki imoba awamu awamu wek mwu kwana ekiagera iso oino na ama yete ayamuga neti wana wajo sae tatanya sae ni gama neti muna wali mga leti la ama gani ino ayatoko vika se mtandao ya ita sugu sama tayara wana wajo sae utara kuwa na kuchia se provezo utara kuwa na kuchia saa tuti tayare nya saa umanyire wana wajo sae nya sao itu ni gate gese ti nya sao itu ni gage sa gese ta mo na intwe bande ba ta kali nya ta na profesa ba yo gese te lakini nya sao itali gusunduka nya sao itali korosa nya sao itali kurara asinchire yo amarika to enekelia abana ba nya sao kura asige tanda kiao kubige tamarwa oinsebuna oyo mintu masi kurwa keroka agoteba nga ingana yu kabuna wako ura wate we ingana ilio muelio ya sae tayari gako iwa na huwa asabe kwa nyoli tumaitiku sabarakini wasabi ila mangana abiri ya sae gako iwa wana wanya sae na kia kwa rati ya wanga gaki timo abomu wika no yomo ama naba antubanga muna abu wako tere ila mangana watu magochigo yo we etini ranse baka wanda profesa wadana nchio murandi olio kumbwata wato kuna kuno tine rase na usabere na ke rase na roko weni hawa na wanyasaye ya ama likago tohene keringa nyasao ito talibu kutine rase nyasao ito talibu talibu kukara galinse ama ngana yo we tine rase yo wea ke rase yo wukura yo kolera nyasao ito niga kuigua noene keruta iria mariga tayari nyasaye ga kuigua bana wa nyasaye nakia kwa ya kuulirego tutebiga bono yeso monyene igakarwa tebanga goto gusaba leta saturiste father tiga tore yo ligoro takolige rio morandi rio karario wege tuchiba sio wege tuchika si tayari nse kwaga na wasike wakarumu gete ngari no hota jotosa wewe abana banya sama likago tebanga inuga akisabaiga tatu ituri iguru elie talia olisikwe abana banya sao yo wereta kwa ewezi koneva ako talio mwani olio vege tegi osiki elie talio karito wenda kurangiri nande tu wenda kuegena ni elie talia nyasaye oye elie talia eli wenda kusikuwa abana banya sae elie ndo tuwama nyakumanyanga numake elie talia eli gusikuwa uruoti kwa yengu ochavole wana wanya sae na wama likawa taena kelingo buruoti wanya sae wango mono mune ya sea atindile mune ya sea otoka nile mune chisukuru chika natoko sambwa nige ya koto ene kelie talili wango mono yesu ngu chale nika kote wanga tiga tu sabe nga tigo uwanja kwa nya sae gokoreke tali uwanja kwa manya wanto uwanja wata atako kole kaa sabaru waile uwanja wata atako kole kaa saba antwaliba chandila wandi kintakana na waburaka uwanja kwa nyasaye gokoleke asaba kristo wa minto Tigewa telanga tigo uwanja kwanya saye. Tali uwanja kwa mwanya bantu. Wano watanga onye tali tajitari. Onye tali umubanyo ya. Onye tali nagenda kio goro. Onye tali nagenda kuchari kwele. Onye kuchimatieko. Apana. Wana banya saye. Tigewa telanga uwanja kwanya saye. Na kuoto wenya. Na uburu uti wanya saye. Na uwe na ungocha bole. Na kuwa na uwe kutu zewiga wana banya saye. Kende kiyonsi toko nyora iko kikuwa soko siwa nyasaye oto entuero endagira ya ito wana wa nyasaye konyora kundu wensi okuragira kuaragira emere muwasa vile kwa nyolire kende kiyonsi kili kwa nyolire niko kikuwa soko wako kwa nyasaye kali aseli yaki kali asekena profesor maeta wanengu ya nikole na maaki tuwa zaitu chigasi unuulia liranga laki sabili na eto mundu chigasi chijinge kwenye kinda nyora lichivu nyasaye letaliko mungaka hiyo yaki asugo salawuka abana baito nyasaye lago provide your need lago ikira nyuku gane kwao ase nchire itu akura toho kule marikago tebega ina abana ba nyasaye oto ya mtuwele hile ndagira ya ito otu wa habili vivi ito muna na mtuwe tokuwa vera abago tokole la uwe wakato likia tokote ya babali bago tokenya wandu wate wabari wago tokolera wubi na marika ukwana wago tokolera wubi wana wanya saye ukuwa virana no hini ntubu nawa rwele no hini ntubu nawa kristo ntuku nyara kwa virugo salia waito onye ntubu ntubu atie mba yukuwa vya ikona wana ya kukole tuku gani ya subu sibu wanya saye umo sacho uchandi umo kungu uchandi abana wa uchandi na haye karama nyanga na yurumu chando usina habana warumu chando na yurumu chando mkungu kwa chile wakombo hizi usiki usina umu sacho urumu chando wana waja saye tuwala leti rama gani togo sabira kwa nyoranga na yurumu chandi na hindi na yogendeta kwa leto kukani usabiru habana waja saye karama nyanga eiti tingato sabenga otu avere nyasaye bibi toko toko leta magani ito ya nchile wa seka mungi kumuna kabele kiprofesa wako olera yoya atavire nga utu wabiri vivito muna na intu tu kwa vira abago tokolera uvi awana manyo saa asogo sababu wa ito asogo sababu wa kira li tuko ranga nae kende wako lila asi kinyuru kende wako lila asi family omano olivunogo sabanga waivuli baku angiri karama nyanga na yurumu chando hebi nyasaye nga nyabiri hivi yande niti unanta jete kuwa vila haba hivoli nago kato umana ya mochi ito kwa sababa hivoli nga gaki tata na mama nyabiri wana hivili ngu tinda sama tukamange baka na hati hivi sukuru mwano ni nyasaye wakonye wuku hivi nye sukuru una uwasa vete mwana na wakonye unga nye kuruwa sibiri uwasa veta mawela nyasaye tini ya malika machenu ama ganitu muna tuku ya leta habana ba nyasaye taa gotera gotera ayakuwa ni kirenga muna provesa avolivye ni kirenga kilikuwa vikire mwalandi ya tuti na hile ni lago sabanga ya lakini ya sawo tu avire na incho nyavire gonko leta magania sobo sibu wa nyasaye nyasaye uwe kirirukia habana bae bia muna singe nchi ngani nene habana ba nyasaye ningo kere tomo sani ya mo provesa ila gotebanga kere tuwa leta te kirenga sobo sibu wa nyasaye katugo sabere kirenga kia ye kerate bilie talikuru kwa mina akawena nyasaye numia na ayo wabate wa mina tiyelo vo nyasaye ni gawa nchele na nyasaye sinia marikama cheno asiriza siku somotoria nyasaye itombi ya mwana asenye chuko tuyili kuru yugo sama kato kole tama gani ya sugu siwa uya nchele utu wabili vivi ito asiriza siku somotoria amen
0: Prabaya
2: tira somotegera
0: 0724255 6505 0433 33223 6 Alright, uliba ndikira aliso kuri kibando maseti kuri kinyokia li kenye au tetu sabiru mwale mbasi familia ni chinga cheito mwale ya tuti sabiru ni chia mate chiri ya kuruwa sense meli ya suneke siriti ya abana baba banchu boigo sabere enye sole ye konwa sobonga somo chio suneka enye aleko bagaya koera kakuruka Joyce Andrew onduko nyancho mulisa kuru nyakiwole kibirigo mwendo ya tuti atusabere ya mateane ninka yu mulise joja tema aso kusiri mulisi yu ama berera siasa Kenya keane tobera ne intu asintwe abana chiskuru ba toerere na gosoma gesa ni gesalo
3: ale gesa
0: hey.
3: Oyo ne mpesa Daudi Mugaka kurikunfe mwikia Kenya ambi
0: ebano
3: na ike nare ngeko tegia opastu minto apesa kusabere nseye ya uncho kwa nge abanto batuwa ya manyi ngamba be igoba ga kale kon enta ba na ba ke igoba no mo iko yu ba iru mo ben ko tigan ko pasta ankara peñorola na to so atuño saberi
0: yemono esa ne ga salo
4: moral pare ni por gotel
0: yemono
4: yo
0: me
4: All right.
0: Kuru kwa nga ko mutangiru salia mwanu mke fason bo sire kura chinse machama gombo kubuli nga tusabira wana wa itubara ichiskuru kibabe na umorembe ama na maskani kura le pipeline mama brayo kubuli nga tebi umorandi ya tuti ya sinu wamano asogo ture tera manganama ya matetu wabu kiribiana nda sabira niye Chief Moses Nyangalesi uyegwe tubabe asumubiro ya chinse mochiri ya chaka nyimbo mwanu ya tuti kati ya mangania ya banabanya sae karibu sana kero okunyira subusu bwanya saiga asimambiga ya bona
2: ya muna provesa amara ni itira toyira subusu bwanya sai na ndira tuyi ne ga tubo saba ya saa ito tu akoba akira sinza ya bona mambia abana ba obale tira amagani ya subusu bwao ba ya to kire kurwa asimeno yabo abande ba akire chisimi chabo tu atege siri kuiwa magania ya muna asingi ya mama playo wale kire family kuru waka nyimbo ito kubeka aso wosibu hao zinyangalesi ya muna asingi ya mil doubt wale kire ukuranya toko sabira aso wosibu hao ya muna asingi ya minto mwalisha kuru wale nya kiona kebrigo wale kire ukuranya aso wosibu hao nyasaye ni chiamati ito kusabira ya muna asingi ya mutangi usalia kuru wa magombo nero wale kire ukuranya aso wosibu hao yo minto kura getele nare toko gane so usibu hao ama na banda bange ba bekira magania ya saa ego toko yale toka so usibu hao wanchiro kugania wakiro yomo aso usibu hao nya saa ito wana bao wale tre chinkachi akiru na mako ya saa ito chinkachi richi akiru na makweli ego tuwa chire tira asama bakao kile yo mwiwone eva mwanchiwa wale tuku wali Nairobi okwa inu wali tuku lia lero ya saa ega togo swaro wale togo toeru wa sinkilia kayo mwalisi nya chienga mwana nale tuku kuru wa Nairobi kwa inu wali li tuku lia lero ya saa wale togo toeru wa sinkilia po higo chinka chile chisire tia bancho wabo no ene nkili yo mwalisi olia ya saa wale tuwa samabukao masire tia bancho wabo kwa hivyo kila samu kawo nya saa ito kwa chila ya suneka uko ganyangu wacha kuwa nya saa he nya sole ya abu chilo rono ama ancho ba omba sireta rono nya saa he na watu uko sabanga ama liyogo yugo chindia yako na koletu wa sabana bao ayanda aletiri mechando ama andiwa isiri ya magimabo nya saa he tuwasa vile ngabu ya suana ya sika chia bana bao chia siri ya bancho bama asinchile yomo nene abantu bakwa ni walitukuli ya lero abakole tu walitukuli ya lero abande bara sinyegitali bara barweire wikile kiwango kilia bata buwa jogo semelia nyasaye gotu wa sabire ngaye nyasaye kuweni ya barweire kariru umuruiru uria sinyegitanda kia ye kenya gitali kariru umuruiru uria sinyegitanda kia ye kenya mbamu nari nyumbagalia kariru umuruiru uria puna nera vikile virenga libia ye nyasaye no heta ikiritia so watu kuku kani akua ye omone na abana ba obarwale tichi kansa buno mwana olio minto bole tumu nyola soko sabana no tege siti ya soko sabana na choro vere ruaye nani ya sae naga ni tie tumu nyola soko sabana tege ere buweka na abande bali ba bole tumu nyola soko sabana kuruli tukuli wala simi chichi kansa chia wichila seme vya abanto ya sae tuwasabile nga amaru hile akira chinchiru ya wili biyamono ya sae abana ba itu vichi sukuru mbale tuwa soko sibuao na mato kwa leta abana baitu jisukuru mwikeme beya achire

0: Lingu ni nchire yemu yogo konya oke okay, anibi korobi ya bana koleta chibura buru asichisukuru na bandivu igu ugweita. Bakora una Dr. Geoffrey Otomo ni gaba manyabuo bobo weni aba tebirenga aba urukiwa chinga kichinde ni gobako nyora babu atebirengere liye vingi ibibagu siungana kibaku vira na igomba wene tukoe wobo konyi weke bongo ogose psychological support ibira aba konye koene kinga baga ya nirali ya genderete huitirase bongo bongo. Nego boigo batebirenga chinga kiaboro kiwabu batali nobo konyi bunobuo noko buatsi wake birengererio abange nigo bakubwatania yono gosoki ubururu bwabo oetraso gusariye nibo gosamba chiskuru ni chinga chinde gweita. Abara ikoro ase county ya Kisii nigo bagenderete goicharnira okubora ko burindi amuno comment kana ko ibikoro byabana gutakirwa se amatuka bwango iga bakora una juli nyamao ni gabara ya bara gire kiaraba usabu burindi asogo sinyuko bekebe emero belio yogotinya oburindi chinsemo au au na igo kobe kobo gima buwa bali bamenyete aroro asako oigo ni gasabire chisegi chigen kagose gender based violence na chiro chio chirigere liwe liko ene kibuno mwarembe nore asi chinka chinga chonsi. Nogo ito kwa bana babere nsemu ya umore ndabuli chikoria Jumatano maragoba nigo kwa genderere teko gikirwa na banya nyimbo kuboliwa waine kinga bako lirobo tukibuwa buwangu iliko bali gibali baikirani ya kibekyo. Umu nye gitari na indo yomu buwa bali bakuruwa ni ya mangana gender based violence Dr. Roslyn Yakona ni igabu liria banya nyimba mwini vyo mbe vyo nsi vya serikali na viri vitari vya serikali kubuwa tere na kwa ine kinga bali bako leta mabayo kwa imo kiligubali evitambu kiro kolengana nirichiko. Aine gati ya yenda mangal toge ndarete kwa rigani ato ya nyora sinchirere yubu ikirano wa samu ngana itu ya nsemo ya bono mambia wetra gigi saifeme lieta Drusilla Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikirano.

0: sa magaseti asidi tukulia lero.
1: Ama haki ama isomarore na IBC nige ndete koko ga etali koroma. Tianya koreka na chive mirobilio aa ya serikali chive sana boyo goba besobana ni serikali alia olkala unera sabono eko situensi ilikunye ya chuarula se miaka wangu usemo basi kona igani goya sakire koreka na chive ya shikutumeka se kirenge kene chingake serikali ya Kenya Kwanza eligeti kwenye robo buye ase umuru andruwe kirogo kia wacharibo kibu enseme yon wekio kika yoko se kola karumula na referendum igoro yoko endela kwa kia na kwa osiro kwa yoko sukuwa wa kwaya mo president William Ruto sesemo ya Mount Kenya ogikeria go sabaske mangana ni gabate bilenga okugoro wichikura sesemo yo ni gokana tokora kana maisumarare chinga ki IPC gende tokwana etali kuira gatambukiro kende gyonsi nyoro mwana ya sepeji ya kane ya gazeti iyo ya The Standard ase epeji ya gawele nyoro mwana igoro yo okoyo kabere mu jumbo sesemo ya yala Abubakar Zain Abubakar nigo anyat ko bakago sira chinga kya bange ba mwatire bona ni garenge umuntu munene sana samangana ya amount lyo aiga Kenya oyo okonyete Kenya kunyora amount lyo aye ni ganyar ko bakago sira sokoro suwe katiba enya na boigo kunyar ko ba osaka ko watana na sokoro ko katiba enya 2010 boigo nigo arenge umuntu skira sana osigetege koro na boigo otumege te chinchira a asokoyene kingo boyene warakanire asabantu Aba Kenya mirongeta ni tatu nigo mago kwa kereli tuko wetra suburele wa kansa chinga ki boigo aba jumbe bagendrete go karansira oseso kwa endra kusuma kwa aba asikinga ki aba jumbe bagendrete kusuma nga chima yase chima entwe National Cancer Institute nigo tebanga chiriboti miemoja ni shine usabantu miemoja ni shina tano nigo mago toka nuburele wa kansa kira lituko wajumbe na nyana bo bagendera batabanga kibaya cimentwe ase ama ukorwari kwa kansa na bo igogo chenchia igoro ye kava ya ksha ase kansa na bo igo konyar ko baba go konya kurwania uburwaire ubwo na seki abantu bari bosaba nabakorete byasamate mu KCSE batararekana askosi chinene echo chenya kuba chikorali wa bitkole gorone kembiga kusips ogotakora bya asich cluster points bunabano esabu na bagemere mu yega science nigo kwanya liko bakokea ni ali bagali nene ali banafunzi aboso asechi skosi rwa Tegeta University chiribu cha bande bandi banyorate me grade ya C plus na gochigoro kore ndemba kolete bya asich mere mugete boigo manyalo chiri bagali aboso asechi kosti ya watagete watagashagwa onye kubwate borodibonde buwensi kiumbigia DCP ose chama ya DCP ni gawono ya mwoserele omu waziri ya moske kipchumba murkomen muwaziri wulindu wa imeni ya kumochiwa obeiro kumochiwa yoka wero mdeputu president asoko tusege tachisegi na boigo ase okulia maaki kurwa asabanya biyasara chama ya DCP ni gawono ya mwole murkomen atumekili bagali haye kumbwata kashagwa onye kabwate Borodi mundu wensi. IBC nigo etegetiri chikori chenchiwe chinga ki obo chori wage nere kore kana. Ekembe ki IBC wano yu etegete chinga ki chigo sonsora eminano. Ase obo chori kilusi kura matuko ikumi mbaka ikumi nane. Bate vile ngabono nonya eminane vio vya obo chori wa 2022 nigo vya sonsore tu vionsi. Li ingana igoro ye chinga ki osi nigo ya vitireti ya bantu kukura chinga ki oso ye kukure mirimo ase gekege tambe kusonsora mecha ndo ende yonsi asepeji ya gatano na gatatu uko yandira comment kana ko gusari wa komana nini ngo kwanyarira ko ba gobogwa ko kanene ase gote mu serikali go simeke mete chibilo ni 15 yegenrete mangana igoro ekembe kya ose agenda yo kurene ya komana ni ni gobono ya tumere chingaki amanani ya umange yegenrete ko nyar ko ba ko rwa ase chi project mbali mbali mete me ya simeko ate ko nyar ko ba ge kwerili baga dia mete elia ya re amatuka mange kunyarako bake go gukini wa okoralia kwa linda wananchi ngamba chikomotenenedi ni sifuna bona uranube kiroki bo president nigo bono ya burukanire nsemo ya upinzani mosenetaidi ni sifuna niga chodiro bono uranube kiroki bo president nsemo ya linda wananchi abwata ni bonsi as a united opposition nigo bono baralirie eganga yabo yo kwamiriria ekirogo kyo bo president asobochori wa 2027 umo speaker webunge nene Moses Kutangula niyo achida sekembo ya pili kwenye kuwa meriria getambukiro kia buwangwega kia ekembiro kia high court kuralia umo president kwa sewarasa umo president William Ruto kubanga teke na niti kulengana nilichiko boigo ekewambiro sebuanuri kila sepe jieyeyo niyo kemo tangire awa speaker wa sikewa tangire awa speaker Moses Kutangula na Amazon Kingi kura wakura siyasa cha 2027 Belgium ni gebu hata matumaini nga nechi kwenye rakoba kewata baigi ya etimu yense ya Spain chinga kichitimu ichimile chikume na litiko ya lero asegosali ya vo gati ya Spain na Belgium chinsa inye chiabotukong ekimina na wakiba nyango ngaba nene asisiasa somu ganoli kila sepe jelitangani ya gazeti ya yu ya gazeti ya The Daily Nation na romu gano oire obulito chinga KBC ya onyire ngabono neba isi wuchi kunyara kwa baki kutine ilo bocholibo kebwa orkalau wote mwa kwa bene asomu President William Ruto oyo ulingo mutangani ya yu Uhuru Kenyatta no yu kawiromu Deputy President yomu sikiri gati gashagwa so bocholibo kebwa nsemu ya orkalau wa obubunge bwe wiki egocha nigobole obocholi talibu wa kawaida tu kulibia ligolo sekero kogi ya tekele wazi obocholi usama chivu wa ramisi nigo agendrete kuligiri liguwa bono sana na nigara atikunyara kwa waga korenta ekimene nogia kisiasa asensamu ya untkenya voigo kulibaga asaba na siyasa batatu abanine ligo pima oborombo igoro ya ngana ki waranyari kuchiko wenda ase 2027 no mwana likira sepedi ya kanine ya katano ya gazeti ya The Daily Nation Mwana chibina omonde tunya Omu magistrate uyo nyakoba gako Ligeria ebina chinga kichia E Kenya yomu sunte Asimiaka ya magega Nyoro mwana ya sepedi ya kabire ne ya gatatu Mwanya biashara mele omboi Nigo vono asinyugose Asinyure asokote makuwa Yego tange wengi ya equity Kurua asoko ila omogobani oye Ogli hotel nyoma yeke mirokia high court Gotanga omokobesi Yugose wengi yo ya equity Ya omokobesi chipesa kuira awatanili wa omogobani oyu timu ya Spain kurekana nga ya aligani tibi ya kabisa vone kubakumea na Belgium ase gosali ya equator finali ya morogoba orero gosali ya Lionel Messi Kylian Mbappe na Erling Haaland nigo wono wagenrete konsi korigia ege koro tukia vene ase golden boot oyani ngang ningolio bekiri chikori chinyenge ase World Cup ya mwaka 2026 aina aso wengo mwancho matatili amange enyo regazeti ya wako ya soma sinjira yobo ikiranu
0: Juna ramanya nama nena rero asama gazeti.
2: Nekera mbauti kiegesa. Ubotati kurwa sevinyoro.
3: Omusacho ya mkuru wa siki nyurugi ya chamurandi kutoka Mongoli sublocation West Mugrango Nyamira County ni gami nchuli ya makweli. Mayagabu watu nibi ntubikagira kwa bibi ubo hivi Musi kitubu kirambo tukuru wa sechi nsemechu na mange
4: Uomo sacho yomokuru wa ase kenyarugi ache murandi Ekike kutoka mongoli sabro keseni Musacho yoigani gabu mincholia ama kweli Haiga magegayo kubu watu wa nibi ntubinge Bio ubo hivi aibe irabanto ase kenyarugio Yoko ndokia ngelia ngakawecha na inde kogo yanda asomo che na korosie tenda Nigabu watire nibi wa agikia nete kuru wa asomo chubu monto Haiga nalio ekurane nete na inda kabu watu wa separa igoro, habanta habange waga chichabata gete kumosamununi na kumokora pi, korende habaga kabagatuga ma amo naba angina nanginabue komo njene akalira marigo kote waga ki tiganga kane, na indo muabere ebe ntunda yomu helio, haiga nalia abe ire, korende na sunira sinini korenga na neli chiko, ekiagera umosacho yoniga chandira habanta seke nyule kegia chemurali, habanta habange babe teba kumorage kiara wago teba tigage ndatige kabisa ere kere nga komo no onyeta kwa ere kera narore SS nyakemini kurua ase kenyorokia chemurandi mongoli sabro keseni nekira mbauti kago sekasana kuruduka wecha koligia obo tatibonde obo wao
3: Omosawa yomo uyu atabakana kutige sukuru nigo anyol rutubi nyerere ase ogo atabakana nga niga oni mete yangina Kirambo tukuru wa karantini ya batenya bisimba sublocation Nyamira County na mange.
5: Umosa hoyo omo oyo tige sukuru ya university agacha kovera ka na kunya kukulia ege tegi otenyo. Niga ere tatubi nyerere na mamu mwabo amonaba na inchi. Wehetera niga agenda kaonia emete ya mamu mwabe emete ta nevere. akareto mogoli akajara bangino ko chikogenda akanyore mitegera akachakanetense ebuturanire rense yarutege kuro yarutetege kuro kerekenene mono abantu bakaba bakwegosa mone kiagera asenkeyo na inde bonu murwairo nde naro bona abantu bakangusa bakakanga kayasa mangana asalikire rende akara abantu bamenyogete gocha nigo banyorete nga nigo mongino yakorera bwasongoso wetera nemetehyo nigare korera ogateba emeteyi konyora garengereirie egera yonie eger eruarerie omwana oye oyo nyarite koba okurwara bone akara abantu bachiete gocha mumuroi ni gagutara ne mioro yagutara ne nyundo abegete chake time yagutara no muyobirende abisete asero ngigo ika akobeka muna ba masai bakobeka omororo na bagutara noro kogenda urende bona muntu tali okumwiraneria ne akarachiete koba oko aba okweresa abantu mangana yo abantu niko banyarite koba bakumurigerere bosa urende ni ganyarite koba gochuko monginonde na komoroka ngera no moroge nari omong'ino oyi nera arutete gekuro kiaga abana bagocha abana ekaba ekore nere bagosamania nari arumete ng'ina ekiara bono ng'ina okoigwa obororo ekiagera iga are kobatorania konyora oakire omwana onde nere omogosire na omoro omwakire okoboko bono ng'ina ogochikorora karoti gatorania amang'ana ayo ekero ng'ina anyora ng'ata akonyara amang'ana aya yang'usete omote akamwereria omwaeri oye nabamwete nabamwererete bitari bike urende ekero wagendete ase omomura oyo omo nare ngo ore komosegeta mono bakarua bakogenda ase nyegetari bakaragwenigwa bakamenya korenda kori KOP bono abanto nigo bakoboria ase ekenyoro ekio ase omoang'ana aibu nagosareka igo nebite ebiotenye bikonyakoba bikonywa ogwasabwo bono ninkike bwenete koba gegokorwa gabonete koba bakoira atua koringana omomura oyia arasiekerwa aranyora adabu gose nanyare koba okong'ainia egere asike ebinto bia ng'ina egeko ng'ina ng'ina na omobaraka ase omotakanwa korwa chinseme chiga chianyapara ibere aria royo ekona ekerambauti kiaringereri kione akorore buse giachire gocha chinsemo chia getare
3: mosoyo omo niga agosa abanyakenyoro ase chinsemo chia kiamoka Makisi County asaoutetie kobutora ise ebigoti ekerambauti na mange
6: akoyo omo niga chiete gokania omwana oyo oiyore omosaye ng'aninki kiagera ogenda gochengu mbugaria na korusia omokungu ase omosacha onde nere gomotigera omwana na korenta omokungu oyi ng'a nere acha koba mokaye gaigana riri morio komomura oria bwa mochuneti nabo igo koimokia ekebenoka yotagete kobutora ise omo ebigoti korende omoro oria okabwata korwa ogotoka swagocha ase omotwe oigo akamotigera onyenyire bobe na bobe bono omogaka agendete korwa emerumi nagoteba ng'atari na njana urua naye tokoira mabiarare bono ring'aneri iga riabeire rikorenta obokong'u chingaki omosa oyo iga bange babeire bakomorigereri ng'a nigo agenda nere akaika ase omochi oyi akarora ng'a omokungu oyi nere omogokia na omokungu oyo nere akagokigwa na omomura oyo iga goika akamoira agatiga omosacha oye nere na abana omosacha nere ogochi korigereria abanto bense emei bagokanagakigima bono oyo iga obeire omotua mbu okoimoka korunsa iga kibinywanchwa na gosoa chironge tekonyarekana ng'a nigo barigereranete iga bokegima goika bono bamotige bono ring'aneri iga riabeire rigoteba ng'a abasubati komwachorire kobera ase naende timokorentwa obotua mbu buna obo naye omomosacha takoimoka naye kogenda korenta ring'aneri bwekaine eri abakungu na abange ogwenete naye korigereria kobua korensa korenta obonyinyeri maiga bono naende bwagerire okare gokora tata omine bigoti kagogokania ring'ana buna eri na ekerambauti gegateba yesu omotori kegere goikaende ngai
3: mosacha oyo omo nigo egosete chingakaye bagokora egekoro kibosa okwamo na omorugi oye kerambauti korwa ase chinsemo chia nyabiosiri osu gosublocation nyacheki Kisii County na mange
7: mosacha oyo moigwete niga abete ogokura gekungu na korutwa omono kabisa ekera omerete ng'a mokaye nigo bagokora obwanchani na omosacha onde oiyo ore omosani obo bono chingaki ayo keng'achente omokungu chinsa chikamonyora riasoete konyakomagamaga ng'a mbate ma na omosacha oyo iga naende goyaye bare na omokungu oyo riasoete gotiri ko juwe ndu ya ya jikara nga yinde moka ya genda alianyo atenge jinyomba njira oroji ya gajira abu ya nse moka ando na omu sacho ikano mokungu oyo ikabali pake ndrete korobu anjani ikabata lirete vonsi ya kasoa kukura mono abamati waka mnyoka waka mobugate siya nari omu sacho ikanyo oretu vinyerere akanyo oretu vinyerere mokungu oyo yaka minjoli waka gende mbiyo waka genda kuchia kabitu umaimi na bono kero omu sacho ikanyo orete nga biyamoro leire kasoa ketatari na yanga na ende singe nchale ngoyo onga bakaruranga mbobe kogenda kakare kithirianda enda wa muraba kagenda waka moligiri echi anga asati kete onga morete rongi akabeka akachieraka wono kaba uriti chisimi akaba urane echi anga na mbea maka kacha wono kajiri kukanyomo sajo ya uro kama te ingangi kebare ngeo karani ka abolide ikaji etene ripoti ya ego ikasomo kambiko ripoti ya mangana ya ika urende karaba sajo ya bara angeli wacha kwele saranga ngekiare ngondete yoro kire vate vile ngekene kente kewa basani kukarana nebi ntubu nebiga vate vile ngatikango nyasako wanyaba nyakenyo roba karare bintebi kimapema babitanga.
3: Abantu niko bayicane tegore yabasaye babere babere ko babako bacanda nibikoro byo bibi ajankuru wa sekenero kieliri be gutoka nyamasogo takenya nyakise county
8: abasaye babere niko babe to bakuminjoria makweli korenga na babe to bakubwa to nejingo ko cyo bibi aiga make gaba saba bagenda bakaiba jingo ko kurwa somo cyo yomo no muntu ye keraji ko igingo ko cyabere cyiko ibwa niga korobo tukia kaiwa se cyibucha niko bakye to bakaba bakubwa to musaho yomo uyo we urengo yoma se bari bayibete nera akabatambo kiroje akabatebia sikingo kechikire naliba abete bakubwati kuikira sikingo kecho bakaba bakuchinyororo kurendo musauri obete bakubwatira naniga abete ruko minjorio gotama no iyo ndekera abwatu naba na inji bakaba bakumususura kurendo mugambia kaboko mokonya niga abete ogosendu ikase getaseni kyabanya nyimbo naba nyimbo naba gambia bagwete makori kumuria iyo obete gotama elinda nyare kubwatu aje ko eresanga nikiye kogera bakuiba chingo ko kyabandi abanta se binyore bigo bari ko eresanga babeje bakuiberwe binte binge no nyina matoke kurumo kondo binto mbika liko tigara lagento toliko tigai siko egeko gerego bako babago eta singe njiyo kuiwa nekere kiramba uti yege ta seke nyoreke iko kianyore taba ntuba kura se biara bago tebanga tiganga bagambi baimo kerere igo raba tureti na boigo na bagambi abanene banyare koligere lia bantu bali bako iba banyare ko sendu basie keru banyare ko imo keriguri chiko nige kiramba uti kianyore tomo sawi yega bago sendu erego ikara ege ta singe kia banya nyimbo no ware no yo ndi nagende te koligigwe kerara atoke ikiramba uti nkebege ko batebia na kira kie kia betege go ikanera ringanirio gikaru
3: Omategele yuna ya rao kareka na sibinyuro au bilibitu ya tanaine Hirende chinga kikirambo tiki kuiruka tiki kuirukia Nkuro kwa Geoffrey yondigo umontomu ya umontomu best umontomu nice Na kugani irie utora wategele yubia
2: Nekirambo utikia gesa Ubutati kuruwa sibinyuro.

mpenzi wangu wa maisha, sikujua penzi lako kama litanika mwangu moyoni. Siku hizi nina tabu kila ninapokaa na kufikiria, hata kama nasafiri mawazo na moyo wangu yako kwako kwa.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Mambia rengi omotegarari na chida ikaibiri guru ya chinsaibiri chiawon mambia mangana magia senchira ere yo wenye. Chinga kinsi ya Kenya genderete kuyarigani ya bosi wabo chori wabo nenubu umuwa kogocha. Oko boli kwa rurugo cha sabara ibagusi gocha muna kubwata na abu nenchira yemo yoko ementa chinguru. Ukwa na seskuri ya tindere tirichkore goro. Umu bungiwe nsemu ya burabu moske Patrick Osero ni gatebe tenga bara ibebisa kubinde. Bacha kire kwe rubili na igone rubi umugusi inere kurubili ya bosi wabo chori wabo bogocha. Negobo igate virenga kwete robo mubo na kongsera mona liyo mubusi aranyole chinguru chiku gamba. Nava manyibo bwene ime ya kaunti ya Kisi baru rokuboli ya gochi ya sobo tenene liwe chiskuru gotinye nsemo ya guidance and counseling as chiskuru eligo kia nyibi.

0: korobini chiburaburu bia beri biko eneki wa asi chiskuru chinyinge. Wakuruna Dr. Geoffrey Otomu ni gaba kwa liria wate virenganigo chiskuru chiwende tokorora. Aboru kiwa babu atumu chando we virengere lyo. Evi ingi usi stress kere mapema na kubabu ati ya kivirengere lyo. Asi kunyalika na maige yumu chando yogo kina. Ni gata eviru mne mechande mengi tariko nyora lichivu ni gie kuiriraba sae. Aba nge kwa yeso kia subu saribu nugu samba chiskuru na bandi kukulira. Waita nava usabu barindi kuruwa sense muya kisi ni kubagi ndereta kuburi wako ine kinga babi kilomo kia na kuboke raigo liri kwa kule mirumu ya vo yogo chinyo bulindi chinse mo au au eye maiga yogo tebe kanangi vikoro vyo bosari ni kubia veri vigo ichura chinse mo au au chia kisi na igo neru vyo kubu atira na kubaro na vo igaba usabu barindi kutinya obo kule ribu wabu bune nchiro ya moyo kwa ine kelia wa menyi vya rugongoruo obo lindi vo isaine kira chingake. Ayu negati ya yenda mangal toge nderrete kwa rigani ya tuye nyora senchirire yubo ikirano chikuraga chinsa isatogo itera igigi sae family yeta Drusilla Ubiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikirano.

0: ningija
1: bawa tebanga bonda mbonchorera ni nangongo enabo chikona gonchorera ni gongaya ni rero ngekerole ase inse oyonde gare igoro nande keroka le igoro yonde gare inse bona bantu baguche bawa tunenda mamu eki agero tal ko mañana naye ndire kuarenga sigita za bantu bale korranga 19 ndingo ta wekerare yani no gonchorera ni bono nye ndire ko mañego ngarero kiri friday wakire chisabu jobo gima churai lakini onyoreze kuarenga february na march Enjira tata kuare go tosi adachibu sesika bono nonde nele tikara go siarire buse na yangi nande no chotenti bono nyandi toko nyoraga ngano ene mekone yoko nyakwa kadipanto na watenga na ne tikari che bando manya waka magena jidine chinda ma mu chiko komenyoki onye nayo yo masi bali bano kugirira bantu nga muntu ta kwana kwa mugirira kwa imukya magena wati kwa katikari che bantu irine nda mwa mu goko ekagara ngibone gari abandi yakora uwaka bage gari yo molisi amagena ne nda mwa mu Bono nye ndiyo konyora ngaki na ya ngi na ngi ende no jose se ni wogole kose umano na chase se ni wagole kose yomino na chase na eno chopo kodi kwezi chikari chimwa. Ango kwa hirangaro watapa oo, oh, lero na papa te na intu ni mwana chato sento kore kitonyole. Bono nse nye ncho yenda mwamu nelivero. Bono kwana kwa chikongo ntama gena kwana kwa giraba ntumbaba soko kwana. Bono ya ese nye nche nda mwamu kupate nkwana kwa hiku ukonda aseke geni. In fact ingo siro kwana mchate royu. Omo ndo nani nkwana kwa hiku nene li konda aseke. Nene li ita nkwana kwa kwani unakitene na otosari uti. Bono nda mwamu iku nyarete. Oyo ndoko chukwa hiku liba kwa kwane. Bono nda mwamu ya watepe towa soko kwana. Taba soko kwana. Kana ye bono ndio ra hiku likondo. Onye koko kira bandi bali ba iruri kondo pa kwane nda mwami yakoba tege ntikebe bobe tiko monta ya sibe sota ya herero
0: umukyano bunga inimbigane
1: kabisa
0: toka gera nganura ro binyore
1: kabisa omokinobo ngaine tali ko tabantu babanda magena no
0: akarini bomba sentiro baba tangi
1: Da komanyere gaseke bagonga ngayo omokya no bonga ini bwa obya go ikirire rogo se go baratete eh please egesa
2: no
1: yes
2: wagire
1: bya e president ya to enkuana na bonga ko ita ikeye moigo ro ya bandi ka ro president no te bona nairo bito tani ke tano bogendo da gracio mento
2: eh ya tawa tani ki ombe mbiya kire
1: ehe
2: Ma te goro nunga ita banto kabara de whole day
1: Igoro na moisonde
2: na muiso onde
1: mhm
2: aki mono lere ke lokonye dikere libuya
1: mhm
2: okodrenga ete te gutwa
1: e ukona gotora kwanza ya tora tori ntira gete
2: ya tora tori ntira gete anene mono ni dote ya bantu iga
1: ehe
2: umuso libuye ito ke woni ya mbiyo kori
1: basi ehe
2: umuso libuye bilenge iga moro kwa mbiyo kori
1: ehe
2: eka hawa mono mabi
1: ehe
2: telibobe
1: ego
2: Bona goranga ichi wota nero ni oko ni usana matoki
1: Ba, ebi bion zimbiri koke enda bwa nika noanya nechi pikisi Mbiri koki
2: Ae, bona goranga oko ni
1: Ehe
2: Kika enda ili ndeke oko ni
1: Sawa, sawa
2: Gwaringu sena tapita mochoke
1: Ok, mbea mano Yugari ngomo president weke umbekerikia bata wesi bia Kekoro kubuna kuna nchefe hatuogi yani kuna baridi Bona ika wote ngeke umbembi ya kerekia kera bantu Na ande nata kako watena kirenda Obo kendo bora basiko kwaka nande ko rochi tukade ko rire mipira kwa tuko gati nonje bina rero uchi baba bona ba jesa ba gora na ibere bosa chita ika 90 omo pira squeeze gore 90 plus minutes goko beka gari ya hydration break waka beka kyango bona imagine onye rero ba gochi gochi sa braga ndale ndi extra time ba ndi ba kati penalty nonje bandonde obo kendo bona aje kuna atuchu hydration break waka beka kyango bona imagine onye rero ba gochi gochi sa braga ndale ndi extra time ba ndi ba kati penalty No jebandonde ubukendo bonaje kuna atuchungi chunga please egesa
3: Mokogasi
1: Eh
3: Wakire baba
1: Wakire bya Waranga rero nkwabo kanesa ba
3: Ndara mboge te or tumwe kinya rero nane namasabo Wano okay. ina sabo namanya ko umuta
1: Erero inu namasabo muri ya chuma
3: Mwere wa yuko kwa wetri nami kwa mboko mwere mdaliko rukisa mwesezo odareze
1: Eee
3: Iwa mungu kwa nisi mwezanya angu mwafo mwaranya cheni mwomoreka
1: Kwa maedre rondu wale nge makuani Nao mire rondu wale nge makuani Eee
3: Obe nji kiare
1: Lehe rondu wale Tori radio Tori radio nao mire kini rende mbi ya mwana Egesa
4: Iite na mwoke mwakokoti
1: Karibu
4: Wakire
1: Wakire bia
4: Boranya kembe ne kwikira sauti mugrango na era chopo otieno.
1: Biyamana kegima kegima. By the way, job nanya leto mo chifu. Ongu anedi chifu onyakembene. Chifu onyakembene tulikuwa na ye uko Nyamarambi. Omongera mai omo chifu onyakembene job. Omongera mai ga mange sana sana. Halegesa.
4: Halegesa.
1: Karibu.
4: Makakati mwakire oyonsa ali motiba ya kachuchu na kama choruba meli kasalurzo kuna kubunguru rambi ya mano.
1: Basi basi. Egesa.
5: Aya makakati.
1: Yee.
5: Tiga.
1: Ah, si no hago, quiero ni toco a mera, ni chambara, por como Egesa.
4: Egesa, ¿no pago aquí?
1: Yes.
4: Wakire.
1: Wakire, bia.
4: Wakire, maga, en chan, siri, pasi, aquí, anga, si na, kakitali, mani, andu, como siri.
1: Ok, bia, mano. Egesa. Chide, que como naisano, naisato, chitigate, chibachinsa, isano, tinta, que tengo gozie, que era isiko. Aza maigao efurahi deire rana gwele libagali ya vene nkoigu iganga ngayole wiki engi madivi na posibuli wike mesa maginani nkoroche maiga yeke vago oyoga koro kwa kuronya sumi buwa vene mpaka lia maimbabirongo motrumese boda boda domene kipepeta mwenyewe kuru nyango sumi kwa boba kinamini nkoroche na mama watoto faith buwa kirebuya Christine Ombati koroche nse mochanya magesa roche no olime yeke vago tunike vaso kuru nya para ibere Eke bago eki ya jare demo kwa magare kuchu nsemo chiricha nyanko chiduka bonyakoni eke bago eki ya ene kamenge na kiyo kwero kate mkubwa mkubwa banyando ke vando batakira ti campaign kweli kweli cha incoming aya pius ya watani nkoro chukuru nyamira bobe mbeke bageki ya jamima koro Nairobi kibira uchia se abonsi piko baga nire ama ya eke bageki ya boy gege sa
6: are gege sa
1: yes
6: li diambi yole
1: biyamano
6: Eli tukolege yo yo yo meri cho cho ni meri na meri cho ni
1: biya mano kegi meke bageki ya Joshua Mbuya Trimba koro Nairobi Robene agochia ase wife Dorika na vonsi pike bageki ya sokoro kibanda moseti koruri Kenya amaiga ye kebago that's favorite is from Kisinya cheki o jandika dina lakini kebageki ya just pat mbeteni nkoroche sarameke montonyone amaiga nga yo inspector maranga just pat korchinse mochirichi ya keroka Eke bageki ya halegesa
4: Mokawati?
1: Yes.
4: Wabwatire wiki vinyakundi?
1: Yee.
4: Uwambura gaa ruiru.
1: Okay, mbi ya mwane eke bageki yegesa.
7: Eee, nyaboke.
1: Eee.
7: Wakire bani?
1: Wakire bia.
7: Eee, moro yoma nyanya?
1: Eee.
7: Sawa
1: sawa mbia mono egesa.
8: Hello mpapati.
1: Yes.
8: Oh yine renya kundi kuzisa mchanya nguru kubati zisa mwati
1: Okay mbia mono.
7: Hello.
1: Yes.
7: Mokokoti gatubu akira maiga maiga sese ni goe ama teleozi yege saka akineki ama techea inu motu aresa watengia
1: mbia mono kwa mboka halegesa
4: halegesa
1: yes
4: oro inaro mwano karengesa mochei vencho
1: yee
4: kubu ajete buja kapisa anka ita na maoni ya mbu yoga andrete kuru tigo maa
1: mbia mono kegima narogo tebare ro o prayers day ndio naomi leo ni prayers day tu wapaka nire ama ya wateba leo tukuna prayers day abakiriri girls tu wapaka nire ama ya naomi kurumasimba Albert nyakwa naba ntuponsimba liyabigu tu eke bago eki ya erike nyachote flamboya antiuniki mu Chelsea kuru jubaland eke bago eki ya aboigo na lekoru morako akuruku Isaac Ogara maiga mange eke bago eki ya Fred Mochate ni nkoroche kurukia mabunduki si za monya kurusirati we za monya umepotea za monya umepotea sana kebageki ya Rebecca kemutukuru Nairobi mkuru kwa njenga maiga guchia achinse mochia marani seino kubaganili ya bonsipi kebageki ya irino boge ni nkoro chukuru saudia ukubaganili ya bonsipi ama ya asi kebago Fredo nduko kuru vitale bonchalibo keire suneka ama iga dope dope ne evoge kebageki ya Friday Andrew Bosiri nsasi yomoga sone lisa seke rubo ukubaganili ya bonsipi ama iga aye kebago Moses Ayera koru diaspora po machoke pora po maiga mange ko po gane riponsi ke bage ki ya legesa oke ya tarukire halegesa
9: akira makogati
1: wa kirebia
9: hombre gadiando na tema koru jinsa ma chama tama nya sore ko abgatire
1: mbiya mano ke gime ke bage ki ya to kuira ne studio ake enena ne to mai kuira na ase ensemo ya kabere ya amaiga ao na gotebinga amaiga ao na ari aye enge ncho sana elinde kero kwa ya bekirega Friday mono na litogo takatu akugunga ngayore ase Friday eyeiga

0: ine no tegete kwa gache nyumbi wate kira mege kongu ege tingu nenda mabati ya kuirigi kige tamba atali gusareka wano Heritage Mabati Mills niko wakoletera amabati ya sibirengo aho aho amabati wuna alia brick tile ali roman tile steel tassels stone coated na mabati anda mange asali chikara aho aho asa mange umira na ni timu ya mbou ya boka boka kuruwa litukulia Jumatatu kuika Juma chinsa ikumi na mochi ya mambi ya kuika chinsa inye amonelia yentabanu nyaku chakira chinsa ikumi chama rogoba kuikensa ya maya marogoba litukulia Jumatatu kuika Juma wese miya mange na kioko nyora mabati haya oko wabiru na igo wego kilio wakoliri wabo
1: sana na bereti dega tibetinsa isano lekeroto taito koma nyara se friday ngana ke yabo mondesta makuri kortinse machiri cha mugunga paite mondesta gagrete mo ngonte tinga mo bwate mukwere ire pole e mondesta makuri kor mugunga monto komara mongera maiga ara friende no mos bate nare ore koro komna nere story terang ne si ugucha nere ndora muigwege ka momongera maiga ekero moko moramo tenga koro aigege sapa don tuna boto igwe tenge dio gidi ajangantu ali gutu ere friday alege sa okay alege sa okay ya tero kire agen kwete ti daika chiko na kobara iga sana ne moiga linde ko gunga na ke a e mambenge ke bago e ki ya dio ke ko rande stage ya gote ba maiga a mange fernance finishing point ndio muhimu wata tuone kwanza pone je go chalero ya spain arafu bona Eti kwenye alikana wuna France baumera nire na Spain agubono no toko chako no toko chako gira moroko beki ani nimeta banta banke banjite nkoyo ya Spain nande mbanjite puna France yego chesa kuna pahati huko mbere Spain kutane na France ama Spain na Argentina France na Argentina iso ndio siri magemi tunangoti anga sisi masapiki wa mpira na watenga nturuko hara bueno Engenenge ni agresi edino boiko ni ngoro chukuru utawala good morning eke bageki ya kuruge komo ni nyama ya no otori meyumorobile aoito vege owe yonu marimu Thomas Michira Timothy Nyaundi na Evelyn Morakuru kangemi ya maiga yeke bago Eren Morakuru bosongo ni ngoroche ogoteba omogako oko moganelit kuri ya you didn't write the name of your mogaka Eren and you very beautiful iya looks like your husband is treating you very well tangote mogusi ese tuwa beta Ere ni kerode biya intorgo te bana eto te muga kombi ya ko bigetana inda ko lende bona banyu ne metu enka kwaro dira bagaka na gingo te ne gumuga ayebe ka bantu ba u biya ntu to gone na ki ere ni ale smart na nda ko te beke mage ki ya ko ne muga ko ino tamo bigeti de tra kini ere ne kero to go ko rigere madam eto te mno muga kombi ya ko ntu ndo ka maitu wasene tibese tiao wasene inayo kare Ere ni umuga kuhumbi ya kubigete. Roja sinyari kini nkuru chukuru Amsterdam wagoteba eke wago eki ya gotia asikira oyo mo. Halege sa.
2: Aridia.
1: Yes.
2: Buyore.
1: Biyamono.
2: Oyo gakuru kunga jari kini kuru kabozi.
1: Biyamono ke gime ke bage ki ya. Boigo Vincent Ogonyo kuru etiburu che. No ole meye ke bago amaiga ngayo amange ke gima. Halege sa.
3: Aregesa.
1: Yes.
3: Hello, Gesa.
1: Nkoiwete bia?
3: Kwa bwakira we studio.
1: Bwakire bia.
3: Kwa bwatire mbunda Gideon.
1: Ehe.
3: Kinsa mne janya genke marindi.
1: Bia mono kegimeke bage kijegesa. Yes.
4: Bwakire.
1: Bwakire bia.
4: Oye, mbunda kwa nga kari agresi korutawara.
1: Bia mono kegimagesa.
2: Kogoti.
1: Iye.
2: Nyimba
1: makarare okay mbiya moneke bage kiya egesa yes
2: egesa
1: ngoi wete bya mame tide ko bwate isa to choka na te tengo si kere si kona kin kona ko tiera wango ga sesime edinde nyo go to elio gria uriye furahi de halegesa
2: Itanda umaboka kurugena lya buya kiri bya nyavuke mokoko ti
1: Mia monoke gima eke bago eki yabonsi abe Ngiaro kasa abrige na lya buya ki Kaitata Jesa si mayo ni nkoroche koru utawala gitunguri 33 meye eke baga maiga mange alegesa
2: Hello
1: Yes
2: Wakire buya
1: Wakire buya
2: Bitya mokoko ti
1: Ouru maka muteja
2: Kutoka Bomwanda ni siri habari ya Nairobi.
1: Ni nzuri sana watu wa Bomwanda itiri wanaendelea aje.
2: Watu wa Bomwanda wameamka salama majalio yake Mwenyezi Mungu.
1: Na bali babo ukwerenda alipo mulenda bo na bali bo bangera maiga. Bali ba umurenda na barabu bangera maiga bali musinya ina aliti elyo.
2: Oh, eh aba umurenda ba ntipaka bali sya ali ko nyandote ibere.
1: No mugaka nale ga ali okoro kubuna.
2: Arabu ridia?
1: Eh.
2: Amatanga kwa no sobo mekenye bubara.
1: Eh baba ba gutanga nere amasabiki agutanga nere.
2: Ya ntanga nayo ba ukona korwa lakini njenja iti ba njenja ondire tikochia.
1: Sawa sawa bonno twa koga nere amayo urwegesa. Halegesa ye yeah. Okay mami halegesa
5: halegesa dia magobati
1: ye
5: enkanda cha sikruso mugirango nyamona iga
1: akitu akoligiri
5: akio mwana mito nonde
1: biya mole mwensi mwensi ababo girango
5: ando ababo girango muyabare
1: ye yeah, yabamenda yabamulinge
5: wale uya kabisa wano ndo tenga kamura kira kambula tetense
1: umakosali namba kianda
5: wano mwawe kwa kira kido
1: sawa sawa mbiya mono kegima babo girango maata bantuba minto maiganga yeke bago edekeje mwiga tuchoko nyora mangana majege sase ntira yo o wengi chinsa

0: Kero nta geto konyo le kerenge le kia oiga se engane yega nga obo sari obo iga buogo kongonta abanto amagena abaeti. Obo yani etabie yega dende yoku ugerira abanto no nyena samatanga. Ngomo isimi wago somo nto eru libaga kwane elinde tuwa mugerira ta kwana. Erenda mwamu ere libere re tabiyo mugusi ere ngija kuse ere embe. Mase mwetra ase entira yegaye Facebooko narogo teba iga vale mwere Facebooko tali ya maiga please please ngota kitogo maiga tumemalisa no nyoko oso ase Facebooko boniga kerenge likia une kenge nchukubwa kwanza maiga karabu ata ake igore erom Friday Geoffrey Moindi ago tebubo taka wairele nda mwamu goichora na bana siasa bono bate ki advantage na kutumeka abantu bobe Geoffrey by the way bono muntu nabako tebi naki kwaro ro muntu oso kya manoto oso muntu bate tigali bere isato aya no nyene nyange to bwati by the way bota kana boko gere ndamwa mwe ko bwate ngaki nje bono nakinga tandeke tongo beka kanga kali akama akamo abantu bande barabu basise niri babwate tyanga tinyinge endamwa mwe nabego taka ngora igo kubona gike yani umuntu bate tisimibere isata boko lete bya igale bya yani umontare bya kugirgento obonda wana ayo botaka bwao bwagerenda mwamu yakubwata ehe aya Rogers nyari ku Amsterdam ogoteba enda mwamu ne libero abantu bono buna abomba bwati kende yani umuntu gakorora bube asoyuro bwate abantu tigato tigenda mwamu e Rogers nakingo gote naki no nyene side mira yeti gari eti ekero gwatire iyi atire koira chibesa bona abantu batate turamusariri Herara agenda ratumeka chibesa. Lakini komete pesa yo muntu bwato munda. Buna nyasa museseneti. Nandi tigali chiri chine chibate insurance. Nobo gima by the way to tairani. Lakini ye gali chiro chibina chiyako ngontu kachikwana nandu irane liwutu. O muntu bwate chibesa na bwate. Ilinde bono buburu bwako na kitigora asari kose tigora akongonta. Numa ito muntu nari. Oko igorele ngombe burungo kijete vya nda yali sibituma liribia isiri. Liribia sichiribia takire kobereka. Elinde bono manya kugore chombe chiyante chiyali mogondu. Lakini komaite noyo gokore raigo buna nyasao ya mosendi bana baye mbakura rantara lakini ayori okunya gokorera umunde binde byenda mwamu na indi bono butake bo komenta tenda nyore kerenge likia ongo alegesa
1: bokolati
0: karibo
1: weri bwagire wiawe studio baba ayo mumina wiere se niendo sibe tukia dai kumina wasai moko rwana Warren dire mitaka ya geto mbi ya sana kwa mangamu ya nake umbi. Halo.
0: Nkoiwete. Okay. Kero gosoko genda straight ya se pointi. Ego konya sana. Edi ndeto nyore birenge libi ya bange. Aya umotikoto sabiri ninkorote ogoteva. Igoto genda te kuri jekiti ke umbu mpaka mapendusi ya mezi kwa ndio. Lakini rindeto kubora ninga talike umboka. Eme kone iyo abantu wate ruchigari kurutuwa magena tuwara yerolide arakabere aragata to imeyago si. Toko bura ninga inkige kogera. Enda mwamu gose obururubu nga ibokoru. Womonto kubogo lirige na kuminyokie gari kuminyokie abantu. Abubata mogo serete mbage chanete mbae mbaramanete. Lakini nga yoko rusio obururubu isa ine borongeka. Eke kwaza lakini nga kubana ki. Nga imoko rusio obururubu isa ine. Bwabogori amagene bwataka kuruta abantu bagoheta nga yoboro bobokoru nenda mwamu gose ninki alegesa okay keje dio giri redia na litora iwana ne tabatari narogote baiga jaredi flavors ogote babali okonyora to kuruta magena astigali cyabanyene titobwati no nya ne gurubaro yani rakini nore ogote babu nawe kamawe Obo soku sana. Ndiyo na juli sa jared. Eye nenda mwamu ya kogera. Eke hano konyo mwonto. Oko rutatika litia banda magena. We mwenye. Yani tumanyeti. Mati ni okemwa. Ogo teba handouts. Niko chia sariri. Usi. Aba nasia sabatume. Mati ni. Naboko ywe bese. Lakini by the time ugo ikira. Koimo kirige na korutega aliyo mwonto. Enda mwamu ye nga yoko ye buruga. Omaito na boko yeros ngai kwa yeros ali pakai pakaya cha ku ikerora kongonto monto vando ku ito monto bosa alegesa
2: eh yeje na boko moko ti wa kiro buya
0: karibu sana
2: kurwa kinsa moja sa utie ya rozi ya simba ne ya kemu kama Ronald Masomi
0: karibu amatuka mange
2: ndiye wanda teba iwa
0: ehe
2: Uitari nda muamu obunobo liri.
0: Obunobo liri.
2: Ekiagera.
0: Ehe.
2: Obu atirari. Usu. Obu oye bugate.
0: Ehe.
2: Wajio mkutana buko monto. Ingo kura angriko chio. Obu atirato chio nyakoro munga ini. Oga nyori osigete. Oga yendo mkutana wayo. Otika wanyo yoka. No moriri osa isa ini. Abu gata wa ya wajia karanga ki. Pamua njete. Aya moebe. Oga yendo aso yoka roro munga ini. Aliotora tika nevi ntubi nevi apaka kara kiombi vio boliri. Ono boliri tali na muamu ekia gara. Bantamba yu paramu. Tuliko boli terogo. Ayeno montoko yandoi karansu wa kekingo. Nekitoka nonara matango montago ja bantoma metri nyarabe ngo jari. Kwa bata sinu na leofre tika matanga tayara banto bata anga ino. Abando bise tamma gen. Mwojo wocha kwa nara vayasiri mnyambi. No boliri tali na muamu kake muamu indonesi mezakia mokamu.
0: Biaman. Ezimbago tebubu no boliri tali na muamu. Eye nagubo na kia maene. Doro chibu nabu noena matanga ya noenye naba bwono bale ngeke umu. Mwana siyaso yokero ka kobori ya baneju United Opposition nkobori bale jobo presidenti, nkobori bale goseno bo prime kapineti na merogo binde. Inche noenye nabu emu siye tindi kobori. Ububuwa banta babako liki. Inche noenye siyasa tindi kobori kikero ugo noenye nkirige sinimi. Lakini bwono kwenye nanga ukoge romondo ninki agote bobu nobo liji. Tali ndamu. Ok. Eke renge liki ya wege sa.
3: Hello.
0: Karibu.
3: Kama damu.
0: Karibu sana. Genda sumo jadara eje ma seye mo. Elinde toko nyere chinsa. Brigadier Anthony Ratemo ogote vaiga. Kurumeta maywa libero asumo gusineri nyinge. Yani oko mogole rana. Naba na siyasa. Elinde eva nyora libaga. Elio oko mubwa umwa 90 kuitira ase chivese. Judi asike baki ogoteba enda mwamu na inde wata inenobu liri. Kia na kitokubura nina ki aigabono tuwapoko ili ambagena tuko nyako minyo kitikari. Kagicha tuwaro kitikari chiaba nchigweta. Monto yononye na ogotene na tarate na to huange kieni kiaye. Umata senare nonye na asumu monta ogotene yeto atabantoto eti kieni kiaye. Tika akore kiti. Wona babare nge tikari ime. Nonye na ogotene mbache tuko tenzora kibieni biya batata bento bita kiti kose tuwabiangire. Yani toka chaka kukongon tachigari ryoka magena ryoka. Kuburi kee. James Yomari ogoteba dude. Aye dude long time long time. Aki dude umepotere wapi. Ogoteba to be honest with our people. Let leaders know that the country cannot be built on handouts. It is true James. Lakini rende. Oyoiru ya handout nere toko kwanera. Umeto mwana siyasa nere nkweli geriari. Lakini aje kwa iru miambiri miatatu woge romo ntumino woso mwake magena buna bona babayi tetechi garichi ya banda magena. Na kiyo kubole na ki inki kiare ngo. Ediga agote bali vero ya mentire usi yani etamaye chivesa. Ediga nabona agote vyoko romo ntabu wate gari ingija. Ibero yani umu ngakia rabu wate chigari kwate batikura aje kongontora muira asara ake. Numa nye tetiganda agote gento kiyo kukumimo usio mento. Aba antumbaro konyora no nyena ase bigani ebitu okwa neto kurugoronga ebigani squeeze byakeere kwali gani abanta ase nyangi ase kegene akende gyonse ne banete graduationi ne bamwa omugenyo chireri mokorara kwa manya korosi ndagira agaiga no manye to mondo nare okubeke ndagire sani usosa bweta yege kombo gukumya omanya gosibali moitera usobeke ndagire oje sarasali. Omuntu manya kugende nsemo manya kotebarero tigatura ari ebyaye mukoyo ndoyo enenira matuko abumogo sene kamati mwana kogendegeka bono liri mwagenda olimo enyama endagira geitira mandasi gaitira chapati yani gokori asoko moikereri obururu omuntu manya goichore nyene chichapati obo kimati nsuchi kyango omanya gotota toche ndagireri ye ndogo itera itera. Onye necha obeko sibali moira no tebangi ya machanyo sibali moira no tebangi ye koko itera. Nye lindo ira asara omonto lioko baye. No yuno omonto mino. Nga bono uko moira asara ngatari koko wariga ni mwayori endagira yaye. Votambe bono eliri mokero kwa ye keriro uko yeri noboro. Bono uko bono naki bono ayerendeka andi gocha gosese ni wanyo kubwate nkore kamine. Nero toko bono naki chigari chia banto chiachira banto bachira bana siyasa. Etu abogereri tu abasi alira mage na. Tigari batu abasaliri. Lakini oyo nagote ngangi nangiende. Na anda kocha kocha negari ya nene kubwegi. Na wewe je. Ayerende. Aya. Sokuro keba ndogo tebaiga. Chiburabura seme sangirikano nobo. Liriboro motu womonto. Umonya ibero. Yeneri betu. By the way nandike usike bata marita maya. Umonya ibero. live du ehe enda mamu ya maiso marore yani asenare omosaria akogosa eyamate yemuka yagenda gosari na gosambeni voice through abantu tode gusiba asambiru chinyomba abantu chikali tia sambiru abantu chombe tia itiru nande bagote bakenya kenya ibintu gabu no imugonda abantu bande bagote bakenya kenya toligerereti agote beyene nda mamu ya maiso marore aya jare dimo kuwa korunyanko agoteba entara asibali bako ole ntukuga jare di entara na bonko understand na boko ewe besote bikuoga lakini rende bono buna baboko rutama gina na goita tigari jine entara ekogera ata wese mwondo ole entara osoka tanaki jinguru chirio wata joko rutama gina aya mochoge vini koruli ya boko tebe nda mwamu obolidi neri vero na bobi kogera mono ebintu vya sarika Geoffrey korue saka wote peyine nda mwamu mbepi James Matoko mochando nori eke gori eke kekoe uchibesa ya chikuburukani aseme sangerekano yaba na siyasa aya abanto nigo ba ago sugu mwana siyasa mbaya nobo otaka yani ogo tumeka bube abarai kuoro kipuna mbaga ambete yumbo besana bram nyamari ninkuroche wate batiga tuoncho lili otherwise tutalaniwa na kubaki na shida nyingi apo ni ukweli Abraham nyamari otebre umani tutalaniwa. Eki agarabu nuko bogo lirige na liri. Uito mwanto kuseko mosariri. Emati ni nae na bobigo chagokobera yuko. It's not very far. Ni lana. Yani yomo usionye ndi uwa ncholi. Note karcha yomo usi. Ni lana. Ege keresto. Ni lana. Aseri chikori ya Kenya. Ni lana. Sasa tunakuombea kutoka saidi gani. Ege sa. Halege sa. Okay. Naboko yenyora igeri nde oru ekerengeli kia udagla songa ukuruma chakosi ogoteba obotaka wale ntire nda mamu neli vero yani ya banasiasa bago tumi obotaka usari enibo ya bantu aya entara nobotaka nababiko gere nda mamu ya acha yani ya gero mondo okoegwe besa enke elinde kwa korobo saria abanasiasa batumekira bantu bale jobless lakini rende mpaka kuhikira kuhito mondo meno Asengi ncho ye chibesa chitago konye. Toko nyora morembe. Ose toko nyora gosese niku nonye neki areki ya unobo maene. Nonye njudasi nabu ate sana. Na kioko obo uoru. Ata waisi. Judasi kabu ato obo uoru buwebese. Lakini bono kasi ni obo uoru wa judasi. Chibesa chiri ya itu nandaka genda gajigo chituguta. Bono. Ogo kubaraganki ebese yo monto yae. Tulinde nonye yare ngi ebese yoko muakana. Noma eteri goriri yoko ito monto. Haya. Enda mwamu eko genda nubo taka. Yani toisego kora. Toisego tiga ebintobu nebio. Na batogo sese ni una intutonyo libeto in a good way. Kale bucha urokure mbakasi agotebanga otara atiko minyoka gosari ebio monto. Na bogo sabanya sako ebiao in a good way. Professional tailor Jeremiah Manyara koru kisi tailoring agoteba igabali bakuru tamagina. Nenda mwamu. Yani oko nyorango monto no nyene nyange. Tubuati. Yaro nubo maene. Na bonyo anki. Oga asene kwa sana kina watena. Nko nyorole nga. Nonye ne vinte viga tumanye timaguli. Rakini. Oga asene kwa sari evi abande. Duke ogo teba igakuru iranda. Obo taka nenda mwamu. Evi jana gaki. Stop. Samson yalibongaga kurumana masiti. Ogo teba banasia sabange. Ngutumia barabana babantu. Okoro busari. Lakini Samson. Omwane ubu mtu kutumeku. Ubu ato bongo. Bole biya goso bongo busari gita. Iki agaronyo mtu kubu ato bongo. Bwa boko lengereli. Omu mtu atara kutumia. Na aye go kwa amanyi renge. Iki ago chukontevi na kikiri. Iki agarana bora tenga ki kutumia bana babantu. Bobe. Lakini na aye guanchire. Kutumeka bobe. Aya. Airini ago teba. Hiyo miatano. Walinunua nini na hii maisha ya Kenya shwari. Onye baes. Ajeteba noe bari kwa seru elibu elibu. Elibu eje baase eretu baga chigo ito monto. Iyo sasa ndi utajiuliza aje. Inga ibaje irete omonto kule. Alibatinya kwa nakurumasi mbago tebe nda mwamu. Na bego tango gosisinia. Omonto buno yuta korra no nyene nyange. Woye. Alege saa.
4: Mokokotiri.
0: Yes.
4: Wakire.
0: Wakire bia.
4: Wana tiyange ndiru mchieta royo nyayo maria sakuru wachini semo chia Nairobi. Wana iguro yoko tayuna hawa antabago waka chiga aliyama gena. Ubuno ubutari utari enda munu uochi.
0: Ubuno uochi.
4: Ubuoji ubu chinga ubu ndata maishinga kii nkajago chinga yako ya ndakuchi
0: mhm
4: jengo tabuna awone kituke nuna uochi wapi eke roto tagi timo nye siyasu yutumu tutumu tagi tinjoko kendo rororo vera vuhu obe rororo uka nyo vio uko libu anchete
0: okay
4: obe rororo obe rororo
0: mbia mono okay mbia mono Albert ya kwa da koruma simba enda mwamu na bego tangugo sesenya aya kaka korubo songogo tebaiga ekero wake gari ya banda magena asoko iwe bisiringi bisinini mono asu mwana siyasa ako gotumeka bobe yani goko koba ne nchara abanto igotubwate jealousy of the highest order mhm ok alegesa karibu
5: Oye neva ni siya konga muli yangu siyo cha kurugonga kasarani
0: mhm
5: Ege ndona kwano unu uocha vanto kabuate
0: mhm
5: Onto to koimo kanya to tagete umurayo yu kira muao kanya umurayo yu tagete rindo gendororo
0: Okay mbi ya mwono nkwane vanto vansipa iku honga kasarani Arafu na vanto vage sero mbo ina maiga mange nje nje kukule vitumabiribia yero Chikasto machiane nchirege sero alie chiro bakora ngoneli yero meisi Negumo ikiri miambiri We, Alex kururia nyamamogo teba kuna watu wamebeba ujinga, watu wamebeba machungu, by the way kuna watu wamebeba uchungu. Yani, umontonyo wasa vile nyasao wago konye mirime nsego sako etibesa, nyasae tarako abesa, sasa unabeba uchungu. Ukoboli nga yaba antubande bago sababarabu banyora chibesa. Haba antubande babu atibi ntibia, nga yaba antubande bago sababani, numanye teno nyena haba antumbali. Nyasako momo kungu omu ya omu nyorela abana. Pati mbaya nindu mkungu olioku. Wate balili ya lewe stonte ni madamu ya kule. Na hindi nyasa omu kwa nindu nyomu mkungu ndi. Na hindi omu ya. Bwone nda momu ya kulia je nkwa nako nyoma. Use nkwa nako nyoma. Umu ntunara ako kenda. Nyomu ya ye itayasa lika usoseli. Ote na hindi okenda na hindi asante na ndo osokoro. Ote ya lebera alene chipati choko nyomu. Usoko soka. Usoko nyoma. Bwono omu ntenda momu ya Omo ndagota onyomo onyoro mwana. Ende ndamamu yakulia ya ameolewa chusi, amefanya harusi, akona watoto, akona kazi, banyolire meremo, ametenga nyumba permanent. Bono umebeba mauchungu, umebeba mauchungu. Bono gotikoro monto goeta ne gali eri, kwanya komera mata maroro. Amaroro kake manena tokonya. Alex gote bakuna watu tumebeba mauchungu. Yani inteli gotari, yani obwato moyo mubeto tagitikoro monto obwate genteki ya. Na kubo na ki ingai okorusi yani chingurueti ingaki kwa buru genda mamwe ye meyao baka wata kubukulia magena kwa kigari ya bande Vincent kurukera kwa kote benda mamu nubu ochi viko gera bantu basa lichigari chia bantu yani meyao si asenara bantu bako beke mesumari esigari ye kueta edinde yate kokoro yani usi asenaro ragende otagende negari okobeke gari parkingi Woko ira na kwa nyoro mtu uchiro ulikira maliko permanent wash me please. Yani ababago koraiga mba manyetenga obo gima wabo buonsi mba kogora gari. Mbaliko manyaga kifini senti umintu ba yani bainyuri. Omo mtu nado mge tirige na kake gari ya banda agata. Igo ugo sabana kio manene nyasaya nkonye nye ore gari kwa sabana bane bagule. Ngo. Utapata. Sasa. Utapata. Ono nge yuko chikorusi onye ya bande. Eyoko redere nda muamu. Ege saa. Halegesa.
6: Hello, Halegesa.
0: Karibu.
6: Jeyo besiko kwa.
0: Ehe.
6: Besiko kwa ya guru wa siti kakimata.
0: Karibu.
6: Ama gana hawa hantu wako kwa enda kusari mkutani ya hawa hantu kwa ujika ya saa.
0: Mhmm.
6: Abu hati kakimu. Hawa hantu waitu wa kiri wikone.
0: Ehe.
6: Lakini ya sengi nchuo, kala musani unaro mtevi linde nga Nakineru lima kiangwa lengu jago suunga nga mba haji kiko ya saa nga taji koke ya ndohoro nga wajiko sali mkutani ya raka sara kacha haka saka
0: Mhmm
6: Ono abanto baito tika wati kevi mti wako kwa rabio gochi
0: Akaegu, kala tika, umusani wa akaegu chibese
6: Iyo kwa kendi bibi ya kandevi nga mba tena ya chibese sini chiri uvera nga nchiko sali mkutani ya lima kiangwa kia Alingo jago suunga raka haka mba inga kia wajiko sali mkutani ya lima kia
0: Ehe
6: Ono Nawa kule tega kwa sekara kwa mbele kwa nola na nani kwa mbele nanche
0: Mhmm
6: Ono nga mbuli yange nikipe mbuja mwakura
0: Mhmm
6: Haba antuwa ito bariku ikwa
0: Ehe, kwa roli. Wano mwondo ayeboli naki, inki, omwondo akoruseli, manyayo yune libumbiri, onyo yukaro yomo. Dota we state yego sebo atabanto 50 times 2,000. Wano mwondo chilo basere, robatebili moge ende mosari mokutano. Umu obo mwana siyaso, ndibu na ababa wano onye batebe tukupa ende basari mokutano matiangi. Wano, wano kubo naki, kwa hilo libumbiri wachiri wasari mokutano bo mwondo, arafu. Oyero kwa kwa chiba sango chiko sari mokutano bo mwondo ndi. Ekirenga kia yenkereke. Aya, Julius ogotebo mwana buwaba nchiri kurumoche nwa. Aba ntuba kuruta amagena omoyeri oye bachaka kurira kakitu wabiri. Hii, oyo kurirere tiga nyasamu wabiri. Inifaki tigenda yosaba nyasawo waku wabiri kiagera. Hii, kendi yonsikili kwa kurire nseje. Yosaba nyasawo wabiri omonene rena bago kwabiri kiagera onyo. Ama ene kukurira kurume yao nande kwa rote mbubi kwa kurete. Mungu anasame, atakusame na atakubariki. Aya, Evans Moranga Kurudoni, ogotebenda mwamu ya soire mpaka saba na siyasa bago tumekachipe sakuwaba na inchi kupika kati. Sindyo Evans tumeambiwa mocha kwa mocha, life and direct. Agoteba, igoba utuchipe sabati kusalimu kutano, uo mwana siyasa onde. Benedict Oanya, agoteba, ukimwaga damu ya mwanadamu. Iyo inikujitakia laana kwa sababu ufarume ya Mungu hautaona kamwe. Si vizuri kumwaga damu ya mwenzako. Na imagine huyu anamwaga damu. Tali ngorio olimwale goita nkendale kobaura. Norocho muntu naro goita. Usemoko minyoka ningaki ongurire. Obolemo mwamanira. Ongurire kiango. Wano buno ababari kuitera manyinga yu muntu bani. Nki yaba urete by the way. Omuntu ole gocha kiumbume biate nenego. Seba kwa nechida ikebele bagende. Nki bale kobaura. Na hindi in fact bale gocha kutene na kiumbu. Abande baba gulie bintu butambe buna bana sese kero bago tene na kiumbu chipe sankura umoru chiro rinde bagura gulie bintari abande baba sera no nyembosa na munge pata pesa tena mingi lakini sasa mumepata asara arafu rinde bono kubuna ki abanki kusebali gocha kubaura jare de nyamira gote bali betu yani obuochi abandu bago tuara yani obo kumibu na abandu basi kaine yani omuntu baite wembara abande na gose nkitwale gukurira nkabange ne kagera bange na tubata maskane itu we halegesa halegesa karibu
7: ni mwanzo wa nani kujisa moja ya mtate
0: ehe
7: nje na leo tabaiga
0: eh
7: ndio sijawa na siasa nchiko tokoni
0: ehe
7: ndege ndo da kwa nda miote mugondo mwateke wako
0: mhm.
7: Awa kuna nje nyore nje nko njira abana.
0: Ok, mbi ya mwono kegima. Ege sa.
7: Ye. Nandu na hira mbi.
0: Ida yaro na otari na ya. No, it's ok now. Ye.
7: Kono kasi mkoba tinti ungo tereza. Nome nito mwonto tabu wati.
0: Mm-hmm.
7: Na so njire mtu chumu palikoro la uchumu. Yani sato kutuko manyanga na chumu mtu lwa tia kwa kakanyamegi mtuchi. Mungo teranga ni ndamu wa mula iti. Kubu ati kutu kutuna yu mtu ya mera patuara. Ni ndamu wa mtu. Ya ndibandi ma mtu lezi.
0: Okay.
7: Ni nchara.
0: Ndamu wa mtu ni nchara nogo tamanya. Eki agera maine nago tebiga. Naboko salibu na bono nago tegino njene saidimira kuse windscreen ye gari yeye. Tumanye tiri iguri. Nando monto yogu watere gari yebirore ochuko tumba chisringi tia jeti eri buwororo. Nando kwa makomatena kinkonye bono chiribu sano. Nchuko konye rumane school fees. Nuchu buna bona bana nkwenda pale chun first. Kwa makonye rago utagete chiribu emeronge tano netato 80,000 choku rumane university. Lakini ya gento kuwa asadiri kie gari yo monto yo na kero kikeko ira 80,000. O monto yo na chuko tika korosi gari aje ya 100,000. Akoya aje 80,000 rumane university. Nogo tamanya. Igonga na ndo nobu didi anyway. Dr. Daphne agoteba huku inje. Unaona mtu lakini ni wivu imefanya amenuna. Mm? Anaona gari ya mtu anatokwa na gazimo. Alafu anasema amerogwa. Kumbe amejiroga mwenye. In fact Daphne naweka ile ngero. Tumejiroga wenyewe. Omonto akore gento kimontoro lerinda mwamu. Lakini bono. Uyu gubu nangu watikari meyaye. Lakini hii wivu wezi pata. Aya. Nyambego nyariki kururia baga kogoteba mbobe omonto monene tagwenere tiko kolibi nto virebu na ebyo. Yani okoba aido nige ntikebe sana. Ama sabonata kirasa abantu ba tanta niri. Eno bomaene. Abantu iba tanta ine. Bono bako bogo li utu. abantu bakubuli kubuna ti yani temanye ti erebuna kwa machi misa nako matekenda bu genda ko ngonte bu yonde genda osali gento gete yani abantu ba tantanire enda mwamune mbegu si ya ito ilifanya nikatoka Kisi nikaenda kununua kwingine Vincent Mbongi ikoro Embakasi Garrison gote banonye nasachitaka kurubuli makamenya angao pio kobe nda mwamu Peter Mayokoro Nyamanengo yani nda mwamu obodiri obotaro obooti na abo igo kwanta ko tume kubobe na bana siasa yani oraiwe gali yo onyerosi nubwate kende nonye no konyora oni nonye no bore mombo isana by the way aya narogote baiga onchwali gote ba I have strong reasons to believe nga stoning at was well planned yes it was lakini dende to kubora ninga nenda mamu gose ninki aya embwe yo neri yo kuruta marabakera mabotuko evidenta tegabi barwe alifano sipumiria alifano zewate baby enda mamu nere Eta biyoko montago cha botuko oruta maraba. Kerama. Ago tebe yune. By the way, yete mbio nabema siku wika neyabarogi. Evireta. Alifanos, evine evireta. Aya, evine evireta. Arogo nyoko oruta bantu. Baba anda magene, evine evireta. Lucas Alois na Sarome, ago teba. Egoni, ige kogoru 500 shillings. Yani obotaka. Alafu Lucas, tiganda ago tebe. Onyo monto, oeru meatano. Utumironye ne transport ye pigipiki kwenda na koirana. Orire ranchi kia gira koruta magena na koseri ya banto itinirisi energy yani ora atole chaili tukoli gima usole memo gondoli tukoli gima wano tinguru weti chansi lakini noma itenga miatane chinchiriko tamboka angi aiwezi fika kesho ejiri kwa erali tukeli elimo Proverbs 26:8 yani koruta lige na nendurute aso yomino no koseri ya bintobia ino uboriri pastor ya besho chengi pastor paiteo ata tusome Proverbs 26:8 ata baipo yiko hapa Wacha tusome hii. Agote ba Proverbs 26 verse 8. Titi dakichatikari ni komitibe chinsa isano nemo. Tikatora aroreki wosengkere se bibiri. Nagote ngumo usieru mbanye tenabu ate ngunie binto biaye. Vyobo salio wosamba na kiango. Proverbs 26:8. Wacha tuone inasema aje. Egote baiga. Omonto ko omuriria masikani niganga buno yokoruto mubuko ori nebintu byeri goriri nene asetu ya magena okay ori to teliko genda one on one neyugwa kwana lakini agotebo omonto ko omuriria masikani niganga buno yokoruto mubuko ori nebintu byeri goriri nene asetu ya magena okay sawa sawa halegesa
8: halegesa
0: karibu
9: Eh.
0: Mbiyama no karibu. E network ya usiku isi ya itere mbe kose simi ya ere nse tajiri. Bono na yore sacho kwa nene chinguru.
9: Natie sio.
0: Bas. Bono karibu mchadara. Gratisi.
9: E baba.
0: Aya genda bono mchadara.
9: Ijo mito pia tuwa wokia.
0: Eh.
9: Nango te vinye siye, tome te ni wate nda mwa murija.
0: Ehe.
9: Na ayo go tuwa alive, lo go te huko nga inu nga wae, kachio kore nya webo mosa liu, numo sangirika no oye.
0: Mhm.
9: Ayibono guwati vivyon, sikuru utuwe nda mwa mwe te ringi ya.
0: Mhm.
9: Kwa nya usuru mwonte ke eno, sinaba kanyiko hata mwaye.
0: Ehe.
9: Sitio minto ta ketebo sa jisi ndake, tini nendine ya una atinyora lidio minto.
0: Ehe.
9: Ya kama mwonta kweto, apa na ujike sona?
0: Ehe.
9: Ura nyisiara.
0: Manyaba nongo okoba yenda, ako ila asara?
9: Toma, maepa ako malenga na kii?
0: Eee.
9: Kivine hivisi ya kwenye kukua.
0: Ehe.
9: Kwa mna kwenye romu ntono se mkwamu ileke, yisi kwamu ileke, nyomu ntono tuwa nda mwamu hakinta ya kuweke ntokelia.
0: Ehe.
9: Ntono tuwa oimo kilivele, kwa mna kufu ngoto mwana ukure video mindo.
0: Ehe.
9: Nakuna oboro, kimbola ilo ororo.
0: Obuna oboro, kibobu hata inabuo.
9: Kibobu hata ilo kapito, mtoni dani mwote kaine.
0: Okay. Mbia mone tatiri.
9: Hey! Akiye so yo mwari mambie saba tengi yo kwani pasta.
0: Sawa sawa. Bwa kire bya karibu?
10: Bwana ndonda tele ni kama kokoti.
0: Eh.
10: Bwana no mwe kwa ba kino kiriti ngo ruwa yale.
0: Eh.
10: Bwana bantu bali ba ku ndende tanga ni kango basi me kire. Kango basi me kire ri to kali ba watangira mwana uri.
0: Okay, mbiya mono mbiya mono. Okay, ngende toko wanyole kerengeli kia oiga. Uitira 0724-256504 o 0733-332236. Kubura ninga nenda mamu nelive ro nelive tu. Na uosere ndeno bodidi gosogo tamanya gose kike kogera muna bono. Abantu toko rutatiga aliyama gena burungiga tuwa salie bintu. Yani togo sali tobo salia togo seria bantu mba kwana seme kutano tuwabu ugirira rende iga nga elinde mba kwana na inde nago tebinga bantu banga babaku ugiru mtu nga mba kwana tora ikanonyene kerengo kilioko ikunonyene likonda asa matanga my friend yani ukubate banga nuguanda iki agira bononye koko genda kugirira bande balibaku kwana aje kandi ora ikunonyene likondo tenene Owa akwe bichabo siari ya vana baobai kubija na kirero mama na ero tene nari ya matango osaba koso kuwana. Lero tata na tene na ase na rangeli kweli eta o tene no kuwana. Wana ya kandi ora ikabonye gasi ya unoko na kugirabanto na kubaseli kuruwa seme kutano ya avande. Mm-hmm. Halege sa.
11: Ije nyabo kimoko wati.
0: Karibo.
11: Ije toma. Ana kuogera mwana belt kurubujura.
0: Jidi toka ruo sere dio soka isiko kabisa.
11: Jidi tira akinda saba ntuma kukua na ruro.
0: Okay.
11: Matamuti yole.
0: Yone kole bia.
11: Na ingu oku hondi kina lengega asigete.
0: Umosani uliona eni kwa?
11: Na ya netigwe.
0: Hei.
11: Kutu hongo.
0: Oo.
11: Na ya netigwe. Batinu umosani. Saba ntuma nyabundo. Pole. Noturamo.
0: Hei.
11: Na netigato baba sani tulipika.
0: Nande moja msiro mwana uli ya kore school.
11: Nande rosi umusani ya saba antobonsi. Ndo tevindo mwishimi wachokia konyo umusani ya mwana uli ya kore school.
0: Bas.
11: Mokogoti mbiyole.
0: Mbiyamono.
11: Njoko ndutirama gana kinguete yani for example.
0: For example gariye yobu ate nene nere kondie nda mwamu.
11: Ege ndokia aliete kewe nane nkarawe. Baitu mungu anara ukoni nyamukuru kuungosi nyako wako kwanili. Ama no. Dengu kwa nanesi mwa onde nkwanili mokogoti.
0: Sawa sawa.
11: Ngendo narako teba neke.
0: Ehe.
11: Njio kondo rirangu ete ni gari kuwa ngakama gini.
0: Eki are gari ya yobu ate nje nginta tuwale reti.
11: Libero.
0: Ehe.
11: Nda muamu.
0: Ehe.
11: Na magukuru ke konda gande ni su unero sime si su ungenzo.
0: Esu?
11: Su ungu.
0: E tinda aje. Magukuru minonga konda are korogu.
11: Ke konda are korogu kari na asirete.
0: Ke kondo uru. Nanchu ni maete ke kondo.
11: Ekondo yomo? Naero yyo.
0: Na watenga enu muhiri ono kare he.
11: Wana peli siya gante evi esugu. No mundu wate libero kete.
0: Esugu.
11: Eee libero kete. Dile ime. Dile yao.
0: Ehe.
11: No taka guancho mundu wajiku muanja kuala ngerika sakini muaya kuhira chivese.
0: Ehe.
11: Mwondo wa chikori yiri wate ana naji nge mo ambiyo yo na umu yare pi umu gambiyo yare na umu yare pi
0: ehe
11: batika sinabana wa yago chiko konya
0: ehe
11: ina yara toko ruke suhu
0: esuhu
11: mkogoti ya bantumba wanchete na anda bantumba jito muro veri wet kibago
0: pia mono
11: eke ntukio moelio kisiki ya kabere
0: ehe
11: Aba gani baachile, onye tuli naacha na barabu tika na barabu.
0: Ehe.
11: Onye kuwata morembe na bantu, sinye utegeto morembe na bantu.
0: Ehe.
11: Onye mwondo jiro koni chinchugu.
0: Ehe.
11: Kainuwa njete nya masabu mkogoti.
0: Ehe.
11: Ore jira koni chichisa abure karanga.
0: Motebi nje chiti indi koria.
11: Motebi nje chiti indi koria, indi tika nga enda kuchia.
0: Ehe.
11: Kwa hapo lidi suwa lidi gia Abanta ababa kuruta abanta magena
0: Mhmm
11: Eba buwate libero Eba buwate nda muamu Gose nki babuwate
0: Ehem
11: Yankwa eneke liga
0: Ehem
11: Mpoko tinu wakache su echo Yaba antutoku chie echo
0: Ehem
11: Epama na enti echo
0: Ehem
11: Ba enda banyoro ukubata higa Gere kwa kori rashi ukubata
0: Ehem
11: Ateta tu bero libur mui na unane to moe kiro go tago tu bero de mon.
0: Enda mo mo ko ba ye chu.
11: Ine chu. Chu.
0: Didi to.
11: Yes madam.
0: Inga kirende to go tago sese ni guntu onye to kora bantu bande enda mo mo ngaba nyo mira ba kungu ba lekien.
11: Onye go tagete o sese ni gwe.
0: Eh.
11: Kanedi oyo mina maya. Unura ganedi uga ni riwaje. Aye.
0: Esu gwe ye ma okora watetingo gwenere.
11: Esu uwe yere meyo mondo.
0: Ibono, kekonda kakotebine uwe ne, kwa sena kito kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
11: te konda gante viga. Kumo toyo wate sugu. Ate doña tomo bereka. Watara nere kukwekuru onyoku kuburi chikura. Koko gendo tute voyu mati yako okomo bereka.
0: Wana?
11: Koko gendo onye nyakwe okomo bereka.
0: Kumo
11: siga. Agocho te uli nato koe. Jadi putih kering ni ya, abang tawa kurta baraya magenna.
0: Kau
11: sebab aku kulera abang tu mekutano. Apa inti entangani? Aku abu orang kau bafia. Borayu na boranya orang kira itu cikura. Kalau di dalam tu ka beri dange. Bona ciri. Bona kira ciri boniga. Abira tu ke for example bonceng kurnya kiumiro. Lo yonda kuru nyamora enyo si ito njitu baga inega
0: iti di tochin stia uti alide
11: wana banta wabi wata eronde ero wacha
0: yego
11: prora abuta kutu uro wacha
0: ok mbia mono jidito na indi chin stia uti alide network ya kwangere kulindama igamake unku aneli lidia na pelisi Douglas yungao kurumatako siyoko teba obo takabu arentire enda mwamu nelivero yani abana siyasa bago tumia bataka asoko ba miambiri elinde basalie nivo aya yani engero ya rata ya rati enda mwamu mareli teli na liogo kwa igule kasi okote bunge sugunero yubaka mago koroge

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: We're able to empower our youth. Kwa hivyo yangu tu ni kusema pongezi, make sure that we're able to utilize zile pesa ambazo tutapata leo ili tuweze kukuza uchumi.
2: Avara ibande boigo baikirana somo yego yunga monungu waziri pio wandayi omo seneto mochoresi okenyuri gati ya avara ibande.
3: Igesa FM istishinuri gini asamangana maya.
2: Kuhuatikana nubole meru ubu emiru mo egati ya basaini ge serikali ya nene kuhuatina na mwone serikali ya kaunti ya Nyamira wawoli gukobeke emiru mo ya emiru beri ya vene kwa inekinga mabaga ya emiru mongoro isuware ilikuwa konya basaya kwa genderelia. Ukwa na ime ya Nyamira egati ya basaini gubate vire wa genderele tego chandika no nyama iga yugo kora masoma basi kose au au na komenta vuna nerubu ya umura iwensi William Ruto kukirani ya iraya iyo korosari ya basaya mabaga ya emiru mo. Nengana ya iruwa kwa kwa mwona waivoli ya ubavoli ya kaunti waigo kwa ene kinga basaye na barabuwa kwenye orabaliri wagali tangani na kuboli mnubu wagachi wa aso wagachi wa industrial park ensemo ya sironga vokuru wangu ili ya basaye banyale kwenye ora emirimo
4: mechando togo etera ne menge kwenye oranga kutuwa kure chisukuru buya kwa mwana kwenye oranga chika asichiaboli re no enchi ditoso omerete chiaboli re kwenye ora kuwalentele kusine ne family kwa boru bono kwenye oranga kuwachande kire kubono kuwasinyu kuwatu walibirenga wanyoro waso ila sama ngana mange yobo levi chinyasore kiyangu na wanechi kanisa kuwanyora bono kuwatikile togo sababu na wane kaunti ya ito ya Nyamira unangu chika asinjiro chinke chinke chato konyo toga nyerite mangana alia ito toso omerete baka asane enda storopaki iliere egere na intu tonyore ama baka
5: basere danju ditu kwa mboka enjabu kona musabanya ala watorike kasi yu erinde tonyore ikina intu togo ekonya kuru kewale ito chandike tenka nechikono togo nagokore jita atokonya.
2: Oko boli kwa rurugo cha sababu watani wansimu ya usi kwa ene kinga nko gendera bali wakire koko mwore mbebo suwa wachori obo nene ubu umuwa kogocha. Ayu nkore ngana na waga kakurwa siki umbiki ya ubu nyarurande kacha imeye kaunti ya Nyamira. Bakura unu mnya kirugobo Bishop Joashi Atuya. Ase vaoro kirugo tagoki wako wabona mabirira yege siyasa. Ayu enderete kwa ene kiwa ime ya usi na komenta ngege kore kio. Kia ene kiwa nsemu ya kiumbu imeye kaunti ya Kisi chinga kichita. Taro ya Linda Mwananchi ne ikiobo soko asige saukio mwagusi ya kore ngani wabunagusi ne buatega nga ye kirugo kiobo raibwense. No nyana wababu liribo igo avalibonsi wa usikanete osege tanabo igo kwa ene kichibura buru echioba imo kiliwe vitambo kero kore ngana nerichiko elibabu mwabuwe kano wachia sivalibale ene chimbu abu necho.
6: Linda Mwananchi waka akwa magena mawe mwanto ya maga akwa. Ejineji mumaso mugusi oitera manyinga nganobo gambi gokoligwa amaragerirwa kogenda gokore mechas chinka bono goika chimbinu chirikigwe abantu babangame basonzorane diga amasaba korwe nabantu bali bose barabarai bechikanisa yoriyo ngomorembe norolekane nando mugusi atigare koba gare omuikeranu ringana linde ekero abantu ababachete linda Mwananchi bagoitwa abagose nabo bare gukutobwati sibairi rieta ligiya ngabaguzi nabaya natosokio murayo ito abakubwati sigura kini bone rieta liyajire nga intu tokale kwa kabantu chingoma
3: ikaransuke ujirukuru assistition namba ya mo asubu tukibwime egisa FM ingako ya manganosi.
2: Eki ombeki ya National Council of Churches of Kenya gose NCCK kiaruro kuboli gocha seki ombeki obochone chimbebe IEBC kwa ine kingobo ine buga kwa liru chinga kichobochori obo nene bugocha asaba chikura bara achora bara ibabo olivagali echivesa ukuwa na chinga kichiege ikarogati ya bu. Eki ombeki ya NCCK nigo ya tebiro guikirani wabu ya kumoro beli gose kuingana ya Election Campaign Financing Act taligere ilibu ikirani unigera chiko iliraba kulige biro go au au watumika chivesa sokuru wa maki gochia saba chikura na igo uturubania obwasi ukuno wikirano obu obochole na igo bo igo bata evribune kanisa nigirachi nigo ya bolirio kiombekio kwa ene kingo wacholi obu gocha abu akore kanile kore ngana na machikali ya bekire na aso mwenye kirugubu ya kiombekia IEBC Rasta Zethekon na era ene kiri kiombekia IEBC ekirachi kuirua kwa

0: FM. Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Morogo bengi yandonsi ya soga tukirira ege sa FM. Kubuleni wakorula sababu watani bonsi meyagusi kwenye kebuna kukendera bali kwa kereko kumole mbebo shio ucholebo na bugucha. Inkole ngana nabagaka wa wonya rorande kalcha ime county ya Nyamira. Akura kwa nomu nyakero kwa bo Bishop George Nyatuya. Apuwa sababu orokiri ogo tawakio kwa wamo na mabere na yaga nte kwenye kwa meyagusi. Na kumentabuna ekoro ekio kia ene kiwa sansemu ya kiumbu ime ya county ya Kisii chinga kichi ya linda mwana inchi. Na kibo soko asege sa ukiomu kusi kia kore ngani kwa buna agusi ne buwana teganga ya kiro kibo rahibu ense.
2: Na mwana inchi. Mwana akuwa mwana

0: Bono igei ke bunang ega e mangana gende rete yo kuligi yarende gente ke mokoro ka chikura no bonene nje ionta ke tuko te bia bantu a mintu iga ti mo basa kuoro ki bobe onde buensio ocha ti gabo onsi baba tarere aso mundo ko batarera no nye mo motageti igona aboro ki amasikana abantu mbakarana para kuonta ke tuko boro ki nankonya Ase go muoro kio nde bubi. Bonsi, boro kio buanchami. Lakini yo mwari yo emboli ni numoko nacha. Ekero mwari lile bachire bonsi, mwategere ireki bako batebia. Siasa na barro. Abandi mbali bako batebio wene, abandi mbali bako batebio bitamutamu vio kage buansu. Bonsi mba batebia mangana awa. Ejera. Anya to kwano bwene muntu ndinaro na kunyoma kuligie nyoma kwane ro muise kya mangana makongo wote na mansu ko kwana anya to karo bwati bo se bo inumwe kani numoja kuna cha mangana lakini boro kyobwa obuya ekerba batariji ekiagera omwali ya kera kwane ro onsi ali abatebia imunya sa na baete chisem inumwe kani numuranya pime
1: Father in charge Rianyagemi Parish amonaba Kristo ba Mongolis Catholic Church egotoka bugichora imeya West Mugirango Nyamira County niko bakubarigania asogo sasimana bago kumurwera nyasaye ebiyagu asoku mwagakire nyomba ejumapili ye yeshitariki 12 umutyenyoyo Egese FM ntoboro iliyugo sasimanae na kumwagakire nyasaye enyomba inchumwensi tumusasime nyasaye na kumurwera ebiyagu Egese FM, ni kutulibusio asogo sigita enchi.

0: Kibisi.
1: Serikali ya chaki rumuro buri entunda akabere banyota okonya basaka yendelea ke biashara. Okonya mara ibenso mokoroga shaku atabira manja manera yo gotubo ni chikoro kalai ke gochara misi. Kumanyie higoro yabasaya buna banyo ro muro buri nyota sorongoro gusi. Rego ari agotekera kura sorongo wechinza chesko. Moroga bengia andonsi ya soba takirida Egesa FM Mora ibeke magia DCP Regadi gashagwa Nigo amarekere kia mbeke bochori nechi mbewe a EBC Posio bochori boke asensama yulkalao Uro beiri ya okarekana aramisi ya gocha gashagwa Niga antavirema na amuabiso mwanene

Nyora ege saife mase vire ngubi nye ya mwana isito nechino kutaibire ime yomochio na irubi nechinse mochile ange. Ege sa FM, enkuba ya mwanya getinge.

no akamonta kamani akamonta gakorwa si atigama bera buchigwa se chintakana na batakano bari batigire baba sago cyayo nakone ngeto se binyoro akro kunganere kwinini nincho yotange tondo motero makoro cyese majijabo gichoncho ga libo basi waka pole sana ucheso mu junyangu eso oire amo no mochi bo ire mugima sogo sirakwa omwana Cynthia mamuire yangu eso na boyo bokinami nyamarambe agetare gari oyogaki otachu ne gari ari kinse mu kiri cya jebirate ekwini nga kintomere ngora sana daba mu iryo ya pole sana mu tire meke aba igore ngore no gucya so mu ki bo iro mu gima aso go sirio mwana Cynthia mamu yo tachu ne gari pole sana kenya sababu bano cyake cyake cyubukene yo kuro kunga nera mtaftaji Daniel Nyabera kwa chinze mchiti ya mokonga baba asigali ya maigaba achiri musiru nduma sakari makori muginda na waigo David makori nyanzile Nathan Nyamwaro ondiye kimaga nganga na waigo Jonathan Rogito Johnston ondenye na waigo onyonka matunda na mande iredi nora matunda David amenye na waigo na Jackson ya kia kigoma singa kina chichi kaka montaka mani kako minyo kakako genda kari mera kabisa ndo chenu mga nchuma terenga wikira abu na njina wanku putero muro video yoyiga abu enta pana nere isa kubanga naye kuwa renge andu urumo sila ntenga neno alime yomuro verubu ya kabisa ono era isa kubanga no kuwa renge mga nchuma terenga ninchi kuwa rego ucha wakora Asante sana soko wana nje Jared Nyambege kwini na sechintu nisadu choko kwa semia kwa kumanya na kwa kwa kia kwa hali kwa chako kwa moche kweli kweli kwa hili ya sabonu nyasawu yungu utakerobato ili wisa ipindi wikubu atia

somo njuma terige safemi wane amanya getinge chiaragire enseye mo ya bonu marakoba tato njuna mangana magia sinchira yobu ikenu nakore tuasori nere dano kega kwa ili ya sabono.

Yes. Nigo nabete namugoko ekero abantu bantebete incho togenda sinyumba iyo munene. Nigo nabete namugoko ekero abantu bantebete incho togenda sinyumba iyo munene na Yerusalemu ona magora ito nigo atenine a asibita byao Yerusalemu kwa gachirwe naende numuche obwatira miriamo agwa nao ebisa kubigo tira gochia ebibire ebisa kubio monene apa israeli abuo niko bachigetwe nga babe bakuira nilia ngambia mona asile tiri monene agwa nao ebiro kubio kuna chirwe kina vire ebiro kubio monene bie nyomba ya Daudi sibira Yerusalemu erindobe no mrembe abantabuo bagwanchete baseseniwe mrembe obasindwa kichiawe ime na ugoseni wako base chinyomba chiao chuburuoti asengencho ya banto na bagisangi bana nigo nkoko ganelia omrembe asengencho ya nyomba ya omanene asa oito ni oito ni nkoligelie amaya Zaburi emye mwana mironkibire na ibire kibunge kimogo ika kiliagia kiana ngana betu na mwako kikime kira bantu bante betie njio togenda se nyumba yomunine happy happy sabbath mwotigali mamusi teriki kumi ne mo chumuzi nyuga tana kabire mwaka buwe chiri buibi na mwase mironkibire na itano yomo kare jumamosi ya kabire kikima kira togenda retu mwanchi mwotigali tulipo higo ase lesson ya kabere ye kwate mwanje matkari ye mwako higo 2026 kale kunyara kuba kigo kwanira igoro mwanje matkari ya abakorinto ukwana igoro kitabu ge eliruwa litangani ya abakorinto ni ya kabere ndi kare ukwana mwanje matkari a message ere aso mosalaba karibu sana mwanje matkari ya say round intangani ya murubule gesa ni gesa ni ngangkwanyo tiribagari ligi mwanje matkari kunyara kuba kwa some lesson kuyarga nibia kigima sinje sabatu yili tukuli ya lero mkwarga ni ya handles ya sovere te mwanchi mwatikali hapki hapi sabath kani mwanchi sanjira wene kimima kira tukusanga li tukuli ya juma mwasi samar uriyo gesa ni gesa mwanchi mwatikali professor idwad sabasi retriana very good morning and happy sabath Chinamba chanu iga se studio 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 kunyara kubato kumanyira ni boyo ngaitu kunyara kubato gusasi maseri tukolya rero ukondikira ujumbe utera se namba ya ni studio ya 07 24 25 65 04 utera se mtandao Facebook ase fan page ya SFM njemenye na professor Edward Sabasi ase mtandao yoyo manyasa ganda tukubati mrubule kurwa chinga kibuna echiga tuende kazi

nyora ege saifema semire ngobi meye mwana isi tone chini kutaibire ime yomotio Nairobi nechinse mochile ange ege sa FM enkuba ya mwanya getinge. Kawangware, kanungaga, uziru, kange.